Šta bi ja bez tebe poje, Peter Grašo, ja kaj bi jaz brez vas? Tudi ne vem, zelo se vsakič razveselim vaše družbe, spoštovani in cenjene. Tudi to je treba enkrat povedati. Poglejmo ob 6:11 na vremensko napoved. Danes bo prevladovalo sončno vreme, čez dan se bodo pojavili oblaki in mogoče so tudi rahle padavine. Ob tem bo pihal krepak v gorah močan severozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 23 do 30 stopinj. Na južnem Štajerskem bo sončno, popoldne se bodo tvorili oblaki in mogoče so padavine. Pihal bo živahen severozahodnik, temperature pa bodo na južnem Štajerskem dosegle največ 22 do 30 stopinj.

0: Slovenski spored v RF.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja. Hrvaški biseri.

Eros Ramazzotti nam poje, mi pa bomo ob 6:21 osvetlili nekaj zgodovinskih dogodkov, ki so povezani z današnjim 3. julijem. Leta 1608 je Samuel de Champlain ustanovil kanadsko mesto Quebec. Na današnji dan leta 1875 se je rodil nemški kirurg Ferdinand Sauerbruch, ki velja za začetnika prsne kirurgije. Leta 1883 se je v Pragi rodil češko-avstrijski pisatelj judovskega rodu Franz Kafka. V jasnem, preprostem, izpiljenem proznem slogu je upodobil osamljenega modernega človeka z njegovimi življenjskimi strahovi. Leta 1955 je v Ljubljani svoja vrata odprla prva razstava, ki je postala najstarejši še delujoči grafični bienale na svetu. Na današnji dan leta 1964 je ameriški predsednik Lyndon Johnson podpisal odlok, ki je prepovedal rasno razlikovanje na javnih mestih. Leta 2004 je 17-letna Maria Sharapova zmagala na teniškem turnirju v Wimbledonu. 13. nosilka je v finalu premagala zmagovalko prejšnjih dveh tekmovanj, američanko Serena Williams 6-1 in 6-4. Leta 2008 pa se je na Savi zgodila ena najhujših nesreč v slovenski zgodovini. V spustu s čolni je umrlo 13 predstavnikov občine Sevnica in lokalnega prebivalstva.

0: Legendarna skupina Novi Fosili v oddaji Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. 36 minut je ura na vrsti, so aktualna poročila, pri mikrofonu pa je Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Deželni glavar Daniel Feln je na nastopnem obisku v Bruslju opozoril, da regije pri pripravi novega sedemletnega proračuna Evropske unije po letu 2028 ne smejo ostati brez vpliva. V pogovoru z evropskim komisarjem Magnusom Brunarjem je poudaril, da je podporo Evropski uniji mogoče ohraniti le, če ljudje v regijah vidijo konkretne koristi evropske politike. Bruna je ob tem dejal, da imajo regije pomembno vlogo in da jih je treba vključiti v pogajanja o razdeljevanju evropskih sredstev. Pogajanja o novem proračunu naj bi bila končana do konca leta. Avtomobilski klub UAMTC opozarja, da se znižanje cen surove nafte junija pri cenah goriv ni v celoti preneslo na potrošnike. Tankanje je na avstrijskih črpalkah bilo junija sicer cenejše kot v prejšnjih mesecih. Razlika med neto cenami bencina in dizla ter ceno litra surove nafte pa je trenutno še vedno občutno višja kot pred vojno z Iranom. UMTC zahteva preiskavo in strožjo regulacijo mednarodnih referenčnih cen za dizel in bencin. V Avstriji se smejo cene goriv zvišati le enkrat na dan, znižati pa jih je mogoče kadarkoli. V Sloveniji in na Hrvaškem pa zunaj avtocest še naprej veljajo državno določene, regulirane najvišje cene goriv. In od danes do prihodnjega ponedeljka bodo na letališču v Celovcu znova namestili prestreznike Eurofighter avstrijske vojske. Na posredovanje bodo poleteli le, če z neznanim letalom ne bo mogoče vzpostaviti radijske zveze ali pa če kakšno letalo brez dovoljenja prečka avstrijski zračni prostor.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF, elektronski poštni predal, kamor nam pošiljajo prometne vesti, je danes prazen in to je dobro tako in tako naj tudi ostane. Srečno vožnjo, če ste že na poti.

0: Fechteri Sobilitos, hvala spevom domači gorenski. 6:42 minute ura slišali bomo. Jutranjo duhovno misel pripravila jo je študentka in urednica slovenskega cerkvenega tednika Nedelja Laura Prasta.
1: Dobro jutro. Apostol Tomaš je znan kot tisti, ki je dvomil. Hotel je videti, hotel se je dotakniti, hotel je sam razumeti. To ni slabo. To pomeni, da mu ni bilo vse eno. Tudi mi včasih dvomimo v ljudi, v odločitve, včasih tudi v Boga. Dvom ni konec poti, je del poti. Pomembno je, kaj naredimo z dvomom. Lahko se zapremo, lahko pa ostanemo odprti in iščemo naprej. Tomaš ni odšel, ostal je z drugimi učenci in tam je doživel srečanje z ostalim Jezusom. To je pomembno sporočilo. Odgovori pogosto pridejo tam, kjer ostanemo povezani z drugimi in ne odnehamo prehitro. Današnji svetnik nas uči, vprašanja niso nevarna. Nevarno je, če nehamo iskati.

0: svetu slovenski besedi. Slovenski spored ORF.
1: Za me, za te, za nas.

0: Der Coach in Brezovic, ich posebno sti srečno in varno vožnjo.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.
0: In Marica Kušej, pozdravljena, dobro jutro.
2: Lepo dobro jutro.
0: Marica, bolj kot razočarljivo je bilo streznjujoče se noči, kaj ti o razočaranju ne moremo govoriti. Ne. Prevelika je bila razlika med Avstrijo in Španijo na tekmi 16. finala svetovnega prvenstva. Kako si jo ti doživela?
2: Ja, malo nekaj si je že slišal, da sem bila na javnem ogledu v Pliverku pred Jufa Areno, vendar samo v prvem polčasu. Drugi polčas sem si doma dala tak bolj udobno v horizontali pred televizorjem. Ja, v bistvu je zelo, zelo zgovorno, če moraš na koncu ugotoviti, da je bil najboljši igralec v sinoči z avstrijske reprezentance Bjana Šlaga.
0: Aleksander
2: Šlaga, tako Vjena Šlaga iz druge sportne panoge. Golman, ja, ki je preprečil, da bi rezultat bil še bolj jasen, tako kot je bila tudi tekma pravzaprav zelo jasna, razen dveh priložnosti od Gregoriča v prvem polčasu in potem od Kalajčiča spet. Podobna situacija kot zadnjič proti Alžiriji, veliko niso imeli za diskutirati zraven.
0: Ko si omenila golmana, zelo zgovorno tudi to, da vratar Špancov, mislim, da niti enkrat mu ni bilo treba posebno posredovati tiste polšanze, ki so šle nekje mimo ali pa čez gol, tudi to govori za jasno premoč Špancov, ki so zelo, zelo, zelo malo naredili napačno.
2: Kar me je čudilo to, ko je komentator rekel, da se vidi, kakim pešajo moči avstrijskim reprezentantom, se vprašala, seveda so morali veliko več kilometrov narediti kot Španci, ker niso imeli možnosti teh dolgih podaj in so stalno morali biti. Ampak ne nazadnje je to njihov poklic presneto. Morajo biti telesno fizično pripravljeni, da vzdržijo to 90 minut. Jamrali so pa že po pol uri, to se mi je res malo zataknilo.
0: Bili so vidno in slišno razočarani. Kapetan David Alaba ima sporočilo za nas.
3: Hallo Leute, vor allem zu Hause in Österreich. Die Enttäuschung ist natürlich riesig. Danke vielmals für eure wirklich unglaublich tolle Unterstützung. Wir sind da wirklich sehr, sehr dankbar für. Es tut uns natürlich leid, dass diese Reise jetzt auch hier zu Ende ist. Ich hoffe, dass ihr trotzdem stolz seid auf uns. Wir haben wirklich alles reingeworfen, alles versucht und unser Bestes gegeben. Danke.
0: Na koncu bilo le premalo.
2: Ja.
0: 7:06 minut je ura. Z Marico želiva prijetno poslušanje. Lepo, dobro jutro.

7 in 13 minut je ura, pretežno sončno in toplo bo danes, napovedujejo vremenoslovci. Poglejmo na aktualne podatke. Vse povsod na južnem Koroškem je jasno in brez oblakov. Temperature pa so sledeče: Velikovec 12 stopinj, Železna Kapla 11, Bistrica pri Pliberku 13, Borovlje 14, Celovec 17, Beljak 15 in Šmohor 10 stopinj. Tudi na južnem Štajerskem je jasno in sončno, jutranje temperature pa povsod okoli 15 stopinj.

V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 minut na mreži URF 2. Med drugim z naslednjo vsebino. Julija 1976 so v avstrijskem parlamentu sprejeli zakon, ki naj bi urejal zaščito narodnih skupnosti. 50 let pozneje je na mizi osnutek novele tako imenovanega zakona o narodnih skupnostih. Kakšne so bistvene spremembe, pridobitve in morebitni primankljaji v primerjavi z ureditvijo na Južnem Tirolskem, bo tema težišča oddaje, v katerem bo gost v studiju pravnik Rudi Vog. Zveza koroških partizanov in društvo Peršman sta vabila na ustaljeno srečanje spominsko proslavo k Peršmanu. Slavnostna govornika sta bila režiserka Andrina Mračnikar in Stefan Keller, podpredsednik fundacije Paula Grüningerja iz Švice. Kmečka izobraževalna skupnost in skupnost južnokoroških kmetic in kmetov sta vabili na tradicionalni kmečki praznik, ki je tokrat potekal v Šentjanžu v Rožu. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 minut na mreži URF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: so don't blink twice.
1: Ena in 20 minut, če sedmo je, ko naš spored nadaljujemo s pregledom tiska. Kleine Zeitung poroča danes, da bo Pastirica pod velikim klekom izgubila naziv največjega ledenika v Avstriji. Zilijan Tim Bodnar zapušča radijsko postajo Antene in se bo pridružil jutranjemu budilnemu timu Ödraj Veka. Na naslovnici vidimo kmeta, ki mora vsak dan zliti stran ali podariti 300 litrov mleka. Pop zvezdnica Taylor Swift bo danes poročila igralca ameriškega nogometa Travisa Kelsija. Madison Square Garden v New Yorku pa bo ob tem javnem praznovanju pokal po šivih. In tudi danes ima Kleine Zeitung posebno športno prilogo ob svetovnem prvenstvu, tam pa je na naslovnici zapisano boleče slovo. Avstrija je izgubila proti Špancem in mora še naprej čakati na prvo zmago v izločilnem delu od leta 1954. Španska reprezentanca je bila premočna za avstrijsko izbrano vrsto, piše danes tudi Kronenzeitung. Anketa o integraciji je pokazala, da gredo delat le tisti priseljenci, ki hočejo. Lahko še beremo. Zvezni kancler Christian Stocker pa želi biti sodnik v prepiru v zvezi z zdravstveno reformo. V Mariborskem večeru Timotej Milanov v komentarju Vojna gre naprej, v slovenski politiki pa stara pesem piše, da vojna v Ukrajini traja že dlje kot prva svetovna vojna. Število žrtev na ruski in ukrajinski strani pa je skupaj preseglo 2 milijona. Medtem se v Sloveniji začenja politiziranje vprašanja obrambnih investicij, navaja avtor v Mariborskem večeru.

0: Pustme do besede, si o meni misli tudi kolegica Marica Kuše, ki že čaka svežimi informacijami. Polo osmih je.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Predsedniki Koroškega deželnega zbora Andreja Šervicl, Kristof Štaudaha in Günter Lajkam vabijo danes na dan odprtih vrat v deželni zbor. Obiskovalci bodo lahko dobili vpogled v delo in pristojnosti deželnega zbora, postopke političnega odločanja, nastajanje zakonov in delo poslancev. Ob tem si bodo lahko ogledali tudi sejno dvorano, prostore poslanskih klubov strank zastopanih v deželnem zboru ter veliko in malo dvorano grbov. Po besedah Šervicla dan odprtih vrat ne ponuja le vpogleda v parlamentarno delo, ampak naj bi prispeval tudi k večjemu razumevanju in spoštovanju demokracije. Vrata deželnega zbora v Celovškem deželnem dvorcu bodo odprta od 9. do 15. ure. Koroška svobodnjaška stranka bo morala dopolniti svoj predlog za preiskovalno komisijo v deželnem zboru glede prodaj deželnih deležev celovškega letališča, mladinskega doma v Goričah ter počitniškega naselja ob Osojskem jezeru. Kakor ugotavlja ustavnopravna služba, v izvedenskem mnenju morajo svobodnjaki natančneje opredeliti vsebinsko povezavo med temi tremi predmeti preiskave, zato imajo zdaj čas do 17. julija. V Celovcu bo danes popoldne protest inicijative staršev proti zakonu o predšolski vzgoji in varstvu otrok. Pobudniki zahtevajo več raznolikosti in večjo možnost izbire pri predšolskih ustanovah. Protestniki se bodo zbrali ob 15:30 pred sedežem Združenja občin, nato pa se bodo odpravili do deželne vlade. In pred Celovško stolnico bo danes ob 18. uri že se šestič potekala prireditev Svobodni Befreit, ein Fest dem Widerstand, praznujmo upor 1938 do 1945, ki jo organizira pobuda inicijative Domplatz Koroška Kärnten Gemeinsame Innen, skupno ohranimo spomin. Cilj je približati ljudem zgodovino, tokrat bo o spredju dogodka ozaveščanje o tem, da je treba razlikovati med nasiljem in uporom. Zbrane boste nagovorili Nadja Dangelmeier in Eva Hartmann.
0: Varno na pod slovenskim sporedom, ORF malo povečanje jutranji promet. Kot vselej ob tem času na mestnih vpadnicah, večjih ovir ali težav pa ni, srečno in varno vožnjo.

0: Sedem in einer in Stiere des Et, Minutie ura še zadnič, tat jeden bomo slišali Lauro Prastar in njene jutranje misli.
1: Dobro jutro. Apostol Tomaš je znan kot tisti, ki je dvomil. Hotel je videti, hotel se je dotakniti, hotel je sam razumeti. To ni slabo. To pomeni, da mu ni bilo vse eno. Tudi mi včasih dvomimo v ljudi, v odločitve, včasih tudi v Boga. Dvom ni konec poti, je del poti. Pomembno je, kaj naredimo z dvomom. Lahko se zapremo, lahko pa ostanemo odprti in iščemo naprej. Tomaš ni odšel, ostal je z drugimi učenci. In tam je doživel srečanje z ostalim Jezusom. To je pomembno sporočilo. Odgovori pogosto pridejo tam, kjer ostanemo povezani z drugimi in ne odnehamo prehitro. Današnji svetnik nas uči, vprašanja niso nevarna. Nevarno je, če nehamo iskati.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, in lepe jutranje pozdrave pošiljam danes v Sele na Borovnico, kjer se nam je oglasila Hyacinta Dovjak. Pozdravljena, dobro jutro.
4: Je dobro jutro, Isev.
3: Jaz tlele, kar okoli sebe vidim, no, celega neba ne vidim, ampak to, kar vidim, tam pa ni niti enega oblaka, kako pa je v Selah danes jutraj.
4: Ja, tudi jaz lahko sučem na vse strani, tu ne vidim novenga oblaka. Jaz se pa pošteno, no, pač fajn ohladilo, da se je fajn dalo spati, po noči je 13 stopin bilo.
3: Mhm.
4: Sada nos, zdaj pa kar od are pa sonce, pa spet hitro gre na vzgorje, zdaj je pa že 16 stopin. Tak da, mislim, da bo en lep sončen dan spet.
3: Lep sončen dan je pa malo vetrovno zdaj v teh dneh, ali? A prav vas tudi?
4: Na, pravzaprav na.
3: Še ne.
4: Lombard, teda, no, pred včerajšnjem, ko so tak napovedali, kakšne nalivi vodopak, plohe pa tam pri Borovljah, tam je menda zelo lilo, pri nas je pa mal veter, je že pihal, a pa par kapljic je padlo, dežja, da gač pa nič ni bilo.
3: A ste s košnjo že fertik, ste vse lahko posijel?
4: Ja, ponaj smo zdaj fert, pravim, pa fajn bo, da bo sedaj frišen pokošeno, da vam namoči,
3: ja,
4: veš,
3: ja.
4: Da rač, če bo zdaj preveč vroče, pol kar smoditi začnete, ste pa ni fajn.
3: Posmodi pa vse rjavo, ja. Hyacinta, sevsko žegnanje je pred vrati, a se že pripravljate, so priprave v polnem teku verjetno.
4: Ja, Marija, pa se le kako pripravljajo, zdaj začeli bomo že kar dan zvečer, je pozdrav poletju, tam pod Mažijevo lipo, tam bodo bergare pekli, pa koktejle bodo pripravljali, v nedeljo pa žegnanje, ne.
3: Si ti tudi kje vključena, tudi kje pomagaš?
4: Ja, v kuhinji bom malo pomagala, ja.
3: Kaj pa bo lepega, dobrega za jest?
4: Ja, pravzaprav nimam tak genau pregleda, ampak po moje bodo čivapčiči, pa kotleti, pa šnicelne, no.
3: In ti boš pomagala, kjer bo treba?
4: Jaz bom pa tam, kako bodo zakomandirali.
3: Ja, Hyacinta, posebnost je tudi to, da bodo za zabavo skrbeli, igrali člani ansambla z Gruntani in ti boš še z večjim posebnim veseljem poslušala, ker je vaš jaka tudi zdaj tam zraven poje.
4: Ja, Marija, to kar živce stane. Ja ne vem, on nič ne noče, kar pravi, kar pusti se presenetiti, pa ne vem, kaj bo iz tega. Ga pravzaprav v tem ansamblu ga še nisem slišala pet.
3: No, bomo pa zdaj imeli priložnost. Pa še Niklasa bova omenila, Niklas pa harmonikaš, ali pri ansamblu.
4: Ja, bomo videli, kaj bo. Upam, da bo uspelo.
3: Fajn, da lahko domačini tudi na taki veselici zagodejo in zabavajo. Hvala lepa, Hyacinta, da si nam malo povedala več o vremenu in kaj se dogaja v Selah. Fajn se imej in lep vikend želim, uživaj.
4: Je tudi tebi, pa vsem poslušalcem lep dan, pa lep vikend, pa upam, da se vidimo v Selah.
3: Ja, fajn se mi. Adio.
4: Srečen.

Četrt čez osmo je, poglejmo na vremensko sliko. Nad zahodno in srednjo Evropo je trenutno območje visokega zračnega tlaka. Od severa priteka k nam razmeroma suh zrak. Na južnem Koroškem bo danes prevladovalo sončno vreme, čez dan se bodo pojavili oblaki in mogoče so tudi rahle padavine. Ob tem bo pihal krepak, v gorah močan severozahodnik, najvišje temperature bodo danes dosegle 23 do 30 stopinj. Jutri bo večino časa sijalo sonce z modrega neba, ob deloma krepkem vetru bodo temperature narasle na 23 do 30 stopinj. V nedeljo bo nestanovitno, dopoldne bo sončno, popoldne se bo pooblačilo in verjetnost padavin se bo povečala. Spet bo vetrovno, temperature pa bodo v nedeljo dosegle največ 25 do 30 stopinj. Na južnem Štajerskem bo danes sončno, popoldne se bodo tvorili oblaki in mogoče so padavine. Pihal bo živahen severozahodnik. Temperature bodo dosegle največ 22 do 30 stopinj. Jutri bo na Štajerskem sprva sončno, nato spremenljivo s temperaturami do 30 stopinj. V nedeljo bo nestanovitno s popoldanskimi plohami. V Sloveniji bo danes in jutri večinoma sončno, čez dan bo občasno zmerno oblačno.

Osame in 23 Minuten, Ura. Danes je petek, 3. juli ali mali srpan, to je 184. dan v tem letu 2026. Danes obhajamo god svetega Tomaža, apostola in mučenca, ki je v svetopisemski zgodovini najbolj znan kot nejeverni Tomaž, saj je želel za Jezusovo vstajenje trden fizični dokaz. Praznik je bil na ta dan določen leta 1969 v spomin na prenos njegovih posmrtnih ostankov v mezopotamsko Edeso. Poleg tega je ime Tomaž zelo razširjeno moško ime, zato danes številni nosilci tega imena praznujejo svoj godovni dan. Iskrene čestitke na tem mestu sem, ki slavite, pa seveda tudi tistim, ki imate danes rojstni dan. Za eno gospodično vem, da ima okroglega vse najboljše. Pregovor o vremenu se danes glasi, je tega meseca presuho, ostane grozdje drobno. Luna je trenutno v vodnarju, to je danes dober dan za humanitarne dejavnosti, za timsko in intelektualno delo, za prireditve in sestanke, manj dober pa naj bi bil za začetek resne zveze, za naporno delo in striženje las. 64. rojstni dan praznuje danes ameriški igralec in filmski producent Tom Cruise.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Tu izvem, kar me zanima in kaj se dogaja.
2: Pol devetih je, za vas imamo spet pregled aktualnih vesti, pripravila in uredila ga je Marica Kušej.
3: Koroška v živo. Poročila.
4: Državna sekretarka na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič bo danes na obisku v Celovcu, kjer bo dopoldne sodelovala na omizju o dvojezični predšolski vzgoji v okviru evropskega čezmejnega projekta Interreg Lingua. V sklopu projekta je Mohorjeva kot vodilna partnerica v sodelovanju z Ljudsko univerzo Škofja Loka usposabljala vzgojiteljice in vzgojitelje iz Slovenije za delo v dvojezičnih otroških vrtcih na drugi strani meje. Del projekta sta tudi ozaveščanje o kulturno-jezikovni raznolikosti v obmejni regiji in razvoj digitalnega orodja za učenje zilskega narečja. Ob zaključku projekta bodo pri današnjem omizju v Tišlarjevi dvorani Mohorjeve poleg državne sekretarke Helene Jaklič sodelovali tudi strokovnjaki z področja dvojezične predšolske vzgoje z obih strani meje. Prireditev se bo začela ob 10. V Koroškem deželnem zboru bo danes dan odprtih vrat. Obiskovalci bodo lahko spoznali delo in pristojnosti deželnega zbora, politično odločanje, nastajanje zakonov in delo poslancev. Ogledali si bodo lahko tudi sejno dvorano, prostore poslanskih klubov ter veliko in malo dvorano grbov. Po besedah predsednika deželnega zbora Andrijasa Šjavicla naj bi dan odprtih vrat prispeval tudi k večjemu razumevanju in spoštovanju demokracije. Deželni zbor v Celovškem deželnem dvorcu bo za obiskovalce odprt od 9. do 15. ure. In pred Celovško stolnico bo danes ob 6. zvečer že 6. potekala prireditev Svobodni pefrajt Praznujmo upor 1938 do 1945, ki jo organizira pobuda inicijative Domplatz Koroška Kärnten. Cilj je približati ljudem zgodovino, tokrat bo v spredju dogodka ozaveščanje o tem, da je treba razlikovati med nasiljem in uporom. Zbrane bosta nagovorili Nadja Dangelmaja in Eva Hartmann.

0: Ja, če tudi je prvi veliki vročinski val za nami, na studiju naslednjih tednih čakajo temperature do 30 stopinj, začetek naslednjega tedna do 32 stopinj Celzija. Najučinkovitejši način, kako med poletjem ohladiti telo, ostaja skok v vodo. Naše telo pa nam bo še kako hvaležno, če ga bomo hladili tudi od znotraj, naprimer s pravilnimi živili. Nekaj nasvetov glede tega ima za nas seminarska kmetica in učiteljica za prehrano Danijela Pečnik.
1: Če mi pogledamo zdaj domača živila, potem je na vsak način zelenjava, kot pa recimo kumare, paradižnik oziroma vse, kar vsebuje veliko vode. In kar tudi hladi telo, so pa mlečni izdelki, recimo kislo mleko, kefir, pinjenec. Predvsem fermentirani mlečni izdelki so tudi priporočljivi, ker istočasno vplivajo tudi pozitivno na prebavo. In od naših starih staršev pa poznamo to kombinacijo kislo mleko in pa kumare, potem pa še z toplim mladim krompirjem, to je meni ostalo v spominu. Krompir kot tak, če si zdaj ogledamo tradicionalno kitajsko prehrano recimo, spada pod nevtralna živila, je pa zelo bogat z kalijem. In če se mi poleti veliko potimo, izgubimo precej mineralnih snovi in kalij pa natrij recimo sta pa važna za uravnavanje količine vode v telesu. In če izgubimo veliko kalija, lahko pride do neuravnovešenosti. In zato je pa ta kombinacija krompir, kislo mleko, kumare pravzaprav idealna. In zato naši predniki, po mojem, enostavno tudi iz občutka vedeli.
2: In tudi zelišča so lahko poleti izjemno učinkovita naravna pomoč pri znižanju telesne temperature.
1: Če si ogledamo zelišča, kaj je priporočljivo zdaj, ko so tako vroči dnevi, pa na prvem mestu seveda meta. Tukaj pa predvsem tudi met in čaj, ki ga vročega ni treba piti, oba vse mlačnega. Meta namreč zaradi sestavine mentola hladi. Žajbelj je znan, da zmanjša potenje. Melisa, osle, slezenove, ta zelišča pa delujejo osvežilno. Zdaj sem pa rekla, žajbelj zniža potenje. Nekateri se zelo, zelo močno potijo, sicer se moramo pa zavedati, da je potenje ravno zdaj v teh vročih časih zelo važno, ker s potenjem se telo hladi. To se pravi, če bi mi zdaj aktivno gledali na to, da bi vse možno naredili, da se ne potimo, je to pravzaprav kontraproduktivno, ker s tem, da se potimo, voda na koži izhlapi, in je to ta učinek hlajenja za telo. Tako da pravzaprav ne smemo tendirati samo v to smer, da se ne bi potili, ampak enostavno v telesu dovajali živila, ki ga hladijo, osvežujejo in tako pripomorejo, da naše telo v tem času enkratno deluje. In mislim, da opravlja neznatno veliko delo in jaz ga vidim kot super stroj, ki nam pomaga priti skozi ta vroč čas.
0: Tako kmetica in učiteljica za prehrano Danijela Pečnik o jedih, ki znižajo telesno temperaturo. Z njo je govorila Danijela Topar. Ura je 6:46 minut.
3: Hi, tukaj Blaž iz skupine Zvita Feltna in želim vam lepo dobro jutro ob poslušanju slovenskega sporeda ORF.

0: Kolega Simon Ošlak Gerasimo se je za nas pozanimal, katere zanimive prireditve so v naslednjih dneh na sporedu na avstrijskem in slovenskem Štajerskem.
1: V poletnem času v likovni galeriji Art Club 7 v Gornji Radgoni nudijo likovne delavnice za mlade in odrasle. Galerijo in delavnice vodi diplomirana likovna umetnica Aleksandra Fekonja.
2: Imamo tudi fotografa, risarje in tako naprej. Želeli bi nadaljevati zgodbo, ki se je odvijala vrsto let v Halmerenu. To niso samo društveni prostori. Ti prostori so namenjeni vsej lokalni skupnosti, vsem društvom, inštitucijam, tudi mednarodnemu povezovanju. Želimo privabiti umetnike. Apeliramo tudi na umetniški turizem.
1: Likovne delavnice za otroke do 11. leta in za odrasle bodo julija in avgusta v Gornji Radgoni potekale vsak četrtek med 18. in 20. uro. Avstrijska Radgona v poletnem času nudi redne vodene kolesarske ture po regiji ob Muri, ki vodijo tudi na slovensko stran do vinogradov Slovenskih goric. Mesto srečanja je na glavnem trgu pred Centrom za turistično informacijo vsako soboto ob 14. uri. Muzej norosti na Tratah, ki je letos v Španiji prejel Evropsko muzejsko nagrado za pogum in strokovno integriteto, od petka 10. julija do nedelje 12. julija vabi na festival norosti. Pri festivalu se bodo strokovno in kulturno približali temi duševnega zdravja in vlogi družbe za živčno in duševno bolne. Festival na Cmureškem gradu se bo v petek pričel ob 9. uri s strokovnim posvetom o človekovih pravicah, poskrbljeno pa je tudi za bogat spremljevalni program.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Slovenski spored ORF.
2: Tam je moja pesem.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska. Nova, kvalitetna, moderna. Domača, pristna,

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

0: Valček Rock'n'Roll. V slovenskem sporedu ORF je vsega dovolj.
1: Slovenski spored ORF za

Ura je skoraj 10 in zame je napočil čas slovesa. To je bila danes moja zadnja jutranja radijska oddaja. Ja se namreč poslavljam z tega uredništva. Nisem mislil, da bo to tako težko. Kaj ne rečem, hvala vam, drage poslušalke, ceneni poslušalci, za čudovit skupni čas in za vaše zanimanje, za vašo zvestobo skozi vsa ta leta. Zelo rad sem bil v vaši družbi in zelo sem užival. Precej razočaran pa sem od svojih kolegov. Nobenega peciva, nobenega šampanca, nobenega nagovora od šefa. Zgleda, da je vsem vse eno, da imam jaz enkrat en vikend frej. Naja. Lepo se imejte, se slišimo v ponedeljek zjutraj.

0: mano tule.
1: Kona, ki pravi, da če gre lahko kaj narobe, bo narobe tudi šlo. Poskusimo, vedno lahko. 10 je in 4 minute.
0: Dobro jutro!

To je bila skupina 500 metrov s pesmijo Dobro jutro, jaz pa vam voščim dober dan z Radia Agora. Danes bomo odprli platnice romana, ki je na slovensko literarno prizorišče prinesel svežino, humor in prijetno lahkotnost. Govorili bomo o knjigi Viki višnja in pogrešano drevo v piskru, ki združuje ljubezensko zgodbo, komedijo in kanček kriminalne uganke. Naša gostja bo avtorica Barbara Bizjak, ljubiteljica knjig, ustvarjalka zgodb, nekdanja kolumnistka, urednica priročnikov in pisateljica, ki verjame, da se najboljše zgodbe pogosto skrivajo v povsem običajnih ljudeh. Več informacij pa vas čaka takoj po glasbi.

0: Agora, obzorja.
1: Kaj narediš, ko se ti življenje postavi na glavo? Zbrišeš preteklost, pobegneš na podeželje in tam naletiš na pogrešano drevo v Piskru, kup zanimivih vaščanov, kanček romantike ter ravno pravšnjo mero skrivnosti. Z nami je Barbara Bizjak, avtorica svežega slovenskega romana Viki višnja in pogrešano drevo v Piskru. Prisluhnite pogovoru, ki vas bo nasmejal in morda navdušil za vašo naslednjo poletno knjigo. Pogovor vodi Asja Boja.
2: Barbara Bizjak, najprej iskrene čestitke ob izidu vašega knjižnega prvenca. Viki višnja in pogrešano drevo v Piskru je roman, ki že z naslovom vzbudi radovednost, po prvih straneh pa bralca hitro povleče v svet simpatične viki, nenavadnih vaščanov in dogodivščin, ki dokazujejo, da se največje zgodbe pogosto zgodijo tam, kjer jih najmanj pričakujemo. Dobrodošli na Radiu Agora.
3: Hvala za povabilo in se že zelo veselim tega pogovora.
2: Barbara, začneva čisto na začetku. Kdo je Barbara Bizjak, ko ne piše knjig? Kakšna oseba se skriva za avtorico Viki višnje?
3: To je pa eno vprašanje za milijon evrov. To vprašanje pa vprašanje, kako sem, sta me v bistvu najtežji, ker ne vem, težko bi se opisala samo z enim stavkom, že s tistim besedilom. Na zavihku knjige sem imela ogromne probleme, ampak sem Barbara, Ljubljančanka, že od rojstva, živim sama, zelo, zelo rada berem, živim v bistvu z ogromnimi kupi knjig, trudim se biti iskriva, zabavna, humor mi je zelo pomemben v življenju in ja, v bistvu nenehna iskavka svojega prostora pod soncem. No, to se mi zdi, da je ena taka rdeča nit, da konstantno iščem, kje je tist moj prostor pod soncem.
2: V vaši predstavitvi preberemo, da radi berete, torej ustvarjate, se ukvarjate s psom Arčijem, badmintonom in tudi pisanjem. Kdaj pa ste prvič začutili, da bi radi napisali prav roman?
3: Mislim, da že v otroštvu. To je nekaj, kar je odvedno z mano. Jaz ne vem, če se spomnim sebe, ne da bi bila ta želja, da je ne bi bilo ob meni, ne. Potem pa traja, ne? Zgodi se življenje, ena stvar, druga stvar, mal pozabiš, mal te tok zanese, ampak to je bilo vedno v meni in to si ne predstavljam sebe brez tega. In ja, potem zelo dolg časa sem pisala, sem nabirala pogum, izkušnje, kilometrino konec koncev, tudi ker pisanje je čisto obrtniška zadeva, predvsem pa pogum. Mislim, da sem zelo dolg časa si niti nisem upala ne objavljati, ne nič. Nisem vedela, kako bo sprejeto, težko je biti tudi tako ranljiv, se izpostaviti z nekim svojim delom in potem v zadnjih letih je v bistvu ta želja prišla do te točke, da sem se počutila in zmožno in pripravljeno, da nekaj v svet, nekaj mojega in Viki višnja je bila ta moja partnerca, ta moja spodbuda, ker vsakič, ko sem hotela odnehati, sem dobila nek znak, da ne, nismo še na koncu, boš vedela, ko boš na koncu in ko smo prišli do te točke, da je bil dan, je tudi ona rekla, ok, v redu, zdaj ti pa lahko dam mir. Tako da ne vem, če obstaja Barbara brez pisanja, no.
2: Ste kdaj pomislili, da bo prav Viki višnja postala junakinja vašega prvega romana ali je sprva nastala čisto neka drugačna zgodba?
3: V bistvu ja. Viki višnja je bila od zmeri tista prva. Bile so ideje pred tem, ampak to so bila vsa neka semena, iz katerih je potem Viki višnja usklila, ker se spomnim, da sem že leta 2017 napisala kratko zgodbo, v kateri je Viki višnja kot glavna junakinja in tudi opredeljena kot nastavek za roman. Takrat se mi je sicer zdel blazno nemogoče, da bi iz tega nastal roman, ampak je tudi ta kratka zgodba v določenih segmentih našla svoje mesto tudi v romanu. No? Tako da Viki višnja je bila potem, ko je enkrat nastala, ko je enkrat prišla na papir, ni bilo dvoma, da bo to ona.
2: Naslov je ravno Viki višnja in pogrešeno drevo v Piskru in je precej tudi zelo zapomljiv. Kako pa ste prišli do tega naslova?
3: Zelo preprosto, kle ni nekih skrivnosti v ozadju. Meni so naslovi zelo pomembni, ker so naslovi tisti, ki te pri Potem imamo še naslovnico, pa še vsi spremljevalni teksti in tako naprej. Ampak naslov je eden od glavnih elementov, ki bralca potegne. Vedela sem, da hoče imeti njeno ime, ker je tako zapomljivo, tako, ko te pritegne, ko si ga zapomneš, ki ga tudi potem naprej sporočaš. Potem sem pa rabila še nek drug element, ki bo bralce potegnil noter in se mi je zdel ta del zgodbe s pogrešanim drevesom tisti pravi element, ki paše še v naslov. Meni osebno je sicer malo predolg, s tem sem se tudi dost borila, ampak konec koncev ljudje si ga zapomnejo in ostane pri njih, tako da predolg, prekratek, nareduje svoje. No.
2: Vaša glavna junakinja pa se znajde ravno v obdobju, ko se odloči življenje obrniti na glavo. Mislite, da se lahko marsikdo prepozna tudi v Viki Višnji ali je tudi v njej del Barbare Bizjak?
3: Ja, upam, da se lahko. Napisan je bilo z namenom, da se bo čim več ljudi prepoznal noter, da bodo našli nekaj, kar jih bo ali mal pobožal, ali mal motiviral, navdihnal, mal potolažal, ker novi začetki so težki, veliko je neke izgubljenosti, veliko je hkrati tudi svobode, ki zna biti strašljiva. Ne? Novi začetki, kolikor se fajn slišijo, po tečnih koncih niso vse rožice. Ne? In sem hotela zajeti ta element tega, kako se znajti v vsej tej praznini, ko so vse možnosti odprte, pa hkrati zaprte. In sem se tudi veliko ukvarjala s tem, kaj pomeni nov začetek. Zdaj, po tem, kaj knjiga je šla, se tudi meni zgodil en nov začetek, tako da mi je zanimivo, ko grem brat za nazaj, najdem kakšne odlomke, ker sem tako, evo, to sem pa res dobro zadela, ker točno to čutim. In upam, da bojo tudi bravke in bravci našli kaj takega. Mislim, da sem s tem tudi odgovorila na ta del, a je v tem delu o novih začetkih tudi kaj mene. Je, pa zdaj te teorije tudi preizkušam na lastni koži in se še zmer veliko ukvarjam s tem, kaj pomeni nov začetek, kako ga najboljš preživeti, da prideš v tisto sredino, malo bolj stabilno. In ja, upam, da mi je uspel to zajet, pa da bo komu tudi pomagalno, ker ti novi začetki, kolikor so strašljivi, so tudi vznemirljivi, ker se lahko marsikaj lepega iz njih izcimi.
2: Vaš roman pa združuje humor, romantiko in lahkotno kriminalno uganko. To ni ravno običajna kombinacija, ponavadi že beremo nekaj z romantiko in kriminalno uganko, ampak še humor zraven. Zakaj ste se odločili prav za takšno zmes žanrov?
3: Pa niti ne namenoma. Moj prvotni načrt je bil, da bo to čista ljubezenska zgodba. Tudi prvi osnutek tega je bil napisan v tem duhu, ker si zelo želim in tudi delamo v slovenskem književnem prostoru dobre, lepe korake proti temu, ker slovenski ljubezenski roman potrebuje malo več ljubezni, malo več pozornosti. Ampak tista verzija, nekaj je manjkal, nekaj ni štimal. Ja, že, ko sem jo dokončala, mi je bilo jasno, da nekaj fali, nekaj ni bilo tako, kot bi moral biti in sem potem si vzela nekaj časa, pustila tekst, da malo odleži in sem šla vmes na eno razstavo bonsajev in sem je bila taka fina drevesca, niti ne morem reči drevesca, ker to so drevesa, ker so stara več deset let in čeprav so mehna, so vsem mogočna, ker zdržati več deset let spet ni tako preprosta zadeva, pa ne glede na to, a si človek ali si drevo. In tista drevesa so mene vdihala, da bi vključila potem tudi nekaj mal bolj kriminalnega, ampak tudi nisem hotela, da bi bila to zdaj neka huda kriminalka. In tako nekako se je v bistvu čisto organsko rodil ta del. Ni bilo splaniran, ker običajno najboljše stvari niso splanirane, ampak se mi zdi, da potem, ko sem enkrat ugotovila, aha, evo, ti bonsaji imajo neki za narest v tej zgodbi, so se stvari začele postavljati na svoje mesto in je tudi zgodba se mi kar odprla in šla v tisto smer, v katero mora iti.
2: V vašem romanu Viki Višnja in pogrešeno drevo v Piskru ste dogajanje postavili v vasico Bobiči, kjer skoraj vsak prebivalec skriva svojo zgodbo. Je ta vasica nastala po navdihu resničnega kraja ali je popolnoma plod vaše domišljije? In ali imate med vsemi liki kakšnega posebnega ljubljenca, poleg Viki Višnje?
3: Navdih za vasico sem v bistvu dobila v Bovcu, kamor sem začela zelo redno zahajati leta 2020 v tem glavnem koronskem valu. Meni je bilo in mi je še zmeraj tako fajn, da se res rada vračam in sem hotela tudi to, kar sem jaz tam dobila od tega kraja, nekako spraviti na papir. Nisem se pa hotla preveč zatakniti oziroma ukvarjati z nekimi resničnimi kraji, ker potem je tudi večja odgovornost, da zadaneš vse podrobnosti. Če tam ne živiš, je potem težje zadeti vse te podrobnosti. Tako da sem Bovec meni zelo ljub vzela kot navdih in ga potem razvila v neko izmišljeno vasico sredi ničesar. Vzela še kakšne druge elemente od drugih krajev, ki so mi bili všeč, pa so se mi zdeli, da bi pasal v te moje bobiče oziroma bobiče. Slišala sem že marsikatero izgovorjavo, pa tudi sama ne bi znala povedati, kira je ta prava. In ja, v bistvu mi je izmišljen kraj ponujil veliko več neke svobode pa možnosti, kako ga zapelati in kako zgodbo zapelati. Zato smo vzeli resnično podlago pa jo prestavili v izmišljen svet. Kar se pa ljubljencev med liki tiče, meni so itak vsi ljubi, to so moji knjižni otročički, vsi obstajajo, čeprav ne obstajajo, ampak zelo ljuba sta mi Darko in Olga. Z njima sem se res rada ukvarjala, zelo sta mi hvaležen material. Ne rabim niti veliko idej spraviti na plano, ker mi jih že sama ponudita. No? Tako, ona dva me v bistvu najbolj zabavata. Poleg Viki Višnje seveda, Viki Višnja pa sploh.
2: Če ste se nam pridružili šele zdaj, poslušate Radio Agora. Danes je naša gostja pisateljica Barbara Bizjak, avtorica svežega slovenskega romana Viki Višnja in pogrešano drevo v Piskru. Govorimo o nastajanju njenega knjižnega prvenca, o simpatični junakinji Viki, nenavadnih vaščanih bobičev, humorju, romantiki in lahkotni kriminalni zgodbi, ki bravko ali bravca popelje v svet, kjer se lahko zgodi prav vse. Barbara Bizjak velikokrat pravijo, da liki s časoma začnejo živeti svoje življenje. Se je tudi vam med pisanjem zgodilo, da vas je kakšen lik presenetil in zgodbo odpeljal v smer, ki je sprva niste načrtovali? Mogoče ravno Olga in Darko?
3: Ja, absolutno. Pravzaprav so me vsi po svoje presenečali in bolj, ker sem se jih jaz trudila v neke okvirčke spraviti, slabš mi je šlo, zato sem potem na neki točki spustila kontrolo in sem jih samo vprašala, kaj hočete od mene, da povem ljudem, in smo se potem zmenili. Sliši se metafizično, ampak v bistvu niti ni. Sploh, ko imaš enkrat vse skupaj na papirju, ne? Ker moji načrti za roman so bili od začetka eno, na koncu je nastal nekaj čist drugega. Recimo za konec, pa ne bom nikomor branja pokvarila, sem si recimo želela precej bolj klasičen zaključek, kot je na koncu izpadel. Ampak se mi zdi, da je zaključek točno tak, kot mora biti za vse junake. Presenetil me recimo tudi Matija, ki je bil sprva načrtovan samo kot nek katalizator enega zelo groznega dne, ampak globje, kot sem bila v romanu, bolj se mi je zdelo, da manjka, da nekje se pojavlja, nekje na obrobju je, ampak ga ne vidim in potem, ko sem ga vključila noter, ko se mi je tisto poglavje odprlo, ko sem ga napisala, sem aha, evo, to je to, to mi je manjkalo. In Matija je bil eden tistih, ki me je najbolj presenetil, ker nisem mislila, da ima toliko mesa, da bi ga lahko vključila še onkraj prvega poglavja. Olga pa Darko pa tudi nisem planirala, da se bo tako odvil, kot se je, ampak se mi zdi, da se je odvil tako, kot se je moral.
2: V knjigi Viki Višnje in pogrešeno drevo v Piskru je tudi veliko humorja, čeprav se junaki srečujejo tudi z življenjskimi preizkušnjami. Je smeh po vašem mnenju najboljši način, da lažje preživimo, mogoče tudi težje trenutke?
3: Ja, absolutno in definitivno. Ta namera je izhajala tudi iz moje izkušnje, ko sem imela temnejša obdobja, ko je bil smeh tisti, ki mi je vse ogromno stvari pomagali, ker nikoli ne pomaga samo tista ena, ampak smeh je bil ključnega pomena, ker rabeš tistih 5-10 minut razbremenitve, tisto uro, dve. Ne povem, da boš s tem rešil vse svoje težave, absolutno ne, to so daljši procesi, ampak neka razbremenitev mora biti, da se spomneš, ok, ni vse tako temno, ni vse tako hudo. Ni fajn, ni prijetno v tem trenutku, ampak to je tista lučka, ki te potem gor potegne, ki ti da malo energije, malo moči, aha, evo, da se, to je samo obdobje, to obdobje bo minilo in smeh se mi res zdi pomembna komponenta. Pa tudi ne samo, ko ne gre vse po maslu, ko so temnejša obdobja, ampak tudi takrat, ko so lepa obdobja. Tudi takrat se je fajn smejati, biti v trenutku, se spomniti, evo, zdaj sem tukaj, kjer sem hotla biti, dajmo uživati v tem momentu. Tako da smeh apsolutno se mi zdi zelo pomemben in v mojem življenju in tudi za druge. Jaz se zmer trudim druge nasmejati, zmer sem hvaležna in cenim, ko drugi mene nasmejijo. In ja, brez humorja si apsolutno ne predstavljam ne te knjige, ne kakšnih naslednjih knjig. Pravzaprav vse, kar počnem, ima neko komponento humorja, ker se mi tudi zdi, da humor, če je prav izpeljan, ni nujno, da je samo smešen, zabaven, da te nasmeji, ampak da ti zna povedati tudi kakšno kritično stvar na nek način, ki je mogoče mal bolj ali sprejemljiv ali pa mal bolj lahkoten. Da ti nastavi neko ogledalo, pa da se smejiš mogoče nečemu, kar sam delaš, pa niti ne veš, da ti nekdo zrcali nazaj. Tako da humor apsolutno ima ogromno nekih funkcij in v romanu in tudi pri meni v življenju. Tako da, ja, rabimo se smejati, tako ker življenje se ni zmeri lahko, ampak brez smeha je pa še težje. Tako da, apsolutno, dejmo se smejati, pa tudi če je sam za par sekund še zmer boljška noč.
4: Če postaneva pri humorju, kateri prizor pa vam je bil med pisanjem najljubši, tisti, ob katerem ste se najbolj nasmejali ali pa vam je ostal posebej pri srcu?
3: Že prej sem omenila Matijo in mi je v bistvu to poglavje eno ljubših. Tudi vsakič, ko sem brala, se zmeraj z veseljem vračam v to poglavje njegovega razsvetljenja. Potem Zima, zima bela, ker je bilo to eno poglavje, ki se je rodil pravzaprav iz tega, ko sem se sam spomnila parih verzov te pesmi Zima, zima bela. Zdaj se seveda ne spomnim še naslednje vrstice, ampak tako se mi zdi, da mi je zelo lepo odprl tudi, kakšen odnos sta imela Viki Višnja in Darko. In mi je tudi zelo ljub prizor, pa seveda tudi prvi uvodni prizor v romanu, ki v bistvu sproži vse dogajanje. Moram pa reči, da težko zberem, pa tako res, meni so vsi ljubi. Vsi prizori, vsak po svoje, vsak ima neko zgodovino, vsak ima nek namen, vsak je nastal v nekem določenem trenutku in se potem zlil v to celoto. Ampak ja, te tri bi tako res izpostavila.
4: Med branjem pa dobimo tudi občutek, da like res dobro poznate. Ali imajo kateri izmed njih navdih v resničnih ljudeh ali ste prav pazili, da so popolnoma izmišljeni?
3: Seveda so vsi izmišljeni, ampak navdih vsem jemljem iz svojega življenja, iz ljudi, ki jih poznam. To ne pomeni, da če se bo kdo zdaj prepoznal, da sem jih opisala ena na ena, to absolutno ne. Ampak ja, jih poznam dobro, ker sem tudi zelo veliko časa z njimi preživela, veliko smo se družili. Zelo pomembno mi je bilo tudi, da res zgodba teče, da so liki prepoznavni in zaznavni in da ostanejo s tabo. Tist, ki mora s tabo ostati, da ostane s tabo. Tako da vse je izmišljeno in ja.
4: Prvenec pa je seveda vedno poseben trenutek. Kako ste se počutili, ko ste prvič držali svojo knjigo v rokah? Je bil to občutek olajšanja, ponosa ali morda kar malo neverjeten trenutek?
3: Moram reči, da me je presenetalo, ker sem pričakovala, da bom evforična, da bo to najlepši trenutek mojega življenja in je bil zelo lep trenutek mojega življenja, ampak jaz sem bila čist prazna. Tako zdel se mi je, evo, zdaj sem to naredila, zdaj sem se samo aktualizirala, to je to, izpolnila sem si neko otroško željo, zdaj bo vse tekel kot namazano, ampak ni, sej tako, tudi spomnim se Gorana Dragiča, ki je v enem intervjuju rekel po zmagi takrat na Evropskem prvenstvu leta 2017, kako se je praznega počutil in sem se s tem zelo poistovetila, ker mislim, da se je zame ta projekt končal takrat, ko je šla knjiga v tiskarno. Niti ne tok takrat, ko sem dobila prvi izvod v roke. Takrat, ko se je zgodba zaključila, se je tudi zame zaključilo eno poglavje s tem romanom. Zdaj je moja naloga v zvezi s to knjigo drugačna. Jaz sem zdaj njena pastirica, da jo pospremim do čim večjega števila ljudi, do čim večjega občinstva. Ampak ja, to je nekaj, o čemer pravzaprav še kar veliko razmišljam, ker me je presenetalo, da sem bila tako zelo prazna. Sem pričakovala, da bom bolj vesela, pa sem bila vesela, ne me narobe razumeti, ampak vse je bila neka praznina na koncu. No, tudi zaradi tega, ker je potem v tednih, potem ko je knjiga išla, je bilo tudi neko tako zelo zahtevno obdobje in je bilo tudi težko hkrati držati nekaj najlepšega, kar se ti je zgodil, pa neke manj lepe stvari, ko so se pol usporedno dogajale. No? Tako da, ja, zelo vesela, ampak tudi s precej nekimi dvoumnimi občutki hkrati.
4: Prvi bralci oziroma bralke so knjigo tudi že vzeli za svojo. Kakšni odzivi so vas najbolj razveselili? Je bilo kakšno sporočilo bralca, ki vam bo ostalo za vedno v spominu?
3: Ja, dobila sem zelo veliko pozitivnih odzivov. Vseh sem blazno vesela in zmeri ostanem brez besed, ker sem zelo navdušena, zelo vesela, zelo srečna, da nekaj, kar je toliko časa obstajalo samo na mojem računalniku in samo v moji domišlji, da se je tako lepo prijel tudi v resničnem življenju, da knjižni molji uživajo v tem, da knjigo vzamejo v roke tudi tisti, ki sicer ne bi brali, da si vzamejo čas, da mi povejo, kako se jim je knjiga zdela. Dobila sem tudi nekaj konstruktivnih povratnih informacij, česar sem bila tudi zelo vesela. Tako da, ampak najbolj mi bo pa ostalo v spominu sporočilo sorodnice. Bilo je samo par besed, ampak je bilo zelo učinkovitih par besed, da bi bil moj dedek, ki se je tudi ukvarjal s pisateljevanjem, da bi bil ponosen name. Dedka za že nekaj časa ni več med nami, ampak to se mi je pa res tako lepo usedlo v spomin.
4: Na zadnji strani knjige namignete tudi, da upate, da je to šele prva od mnogih knjig. Torej lahko bralke, bralci že upamo na novo dogodivščino Viki Višnja ali morda celo na nadaljevanje?
3: Načrt trenutno je, da bo knjiga dobila nadaljevanje. Stvari sem namenoma pustila odprte na tak način, da so vrata odprta za nadaljevanje, načrti so, ni pa še nobena beseda napisana, tako da vse se lahko še spremeni, ampak želja, namen, namera, motivacija absolutno je, da pride še nadaljevanje, daj, kje, kako, pa tudi če mene zanima, no? Ampak želja pa absolutno je in dokler želja je, sem optimistična, da bo tudi nadaljevanje.
4: Če bi morali z enim stavkom prepričati nekoga, ki še ni odprl vaše knjige, zakaj naj prav to poletje poseže po Viki Višnji in pogrešenem drevesu v Piskru, kaj bi mu rekli?
3: Dobro vprašanje. Če vas zdaj čaka dopust, če si želite med tem dopustom, med tem, ko ali čakate v zastoju, ali ste že na plaži, ali ste mogoče doma v hribih in si želite prebrati nekaj lahkotnega, zabavnega, ampak krat vse nekaj, kar bo ostalo z vami, definitivno so Viki Višnja in Bobiška družba prava odločitev.
4: Barbara Bizjak, želim vam veliko zadovoljnih bralk in bralcev, predvsem pa veliko ustvarjalnega navdiha, da bo Viki Višnja dobila še veliko novih dogodivščin. Hvala, ker ste si vzeli čas za ta pogovor.
3: Hvala tudi vam za povabilo in hvala za prostor, da sem lahko predstavila Viki Višnjo tudi vašim poslušalcem in poslušalkam.
4: Cenjene poslušalke in poslušalci, torej če letos iščete knjigo, ki vas bo nasmejala, sprostila, vas popeljala med prisrčne vaščane Bobičev in vam ob tem ponudila še kanček romantike ter skrivnosti, potem je Viki Višnja in pogrešeno drevo v Piskru odlična izbira. Naj bo to ena izmed knjig, ki bo našla prostor v vaši torbi za dopust na plaži, v gorah, na vrtu ali preprosto ob skodelici dobre kave. Verjamemo, da vas bo zgodba nasmejala, razvedrila in vam polepša poletne dni. Knjiga je na voljo v slovenskih knjigarnah in spletnih trgovinah. Barbara Bizjak, še enkrat iskrena hvala za pogovor na radiju Agora. Želim vam vse dobro in se veselim tudi vaših prihodnjih zgodb.
3: Najlepša hvala.

še smeraj tam lebdiš, jaz pa zasilno bom pristal. Vem, da tukaj spodaj ne bom več našel t-

ko me kličeš po imenu. Črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko.

0: Agora, obzorja.
1: Počasi gremo proti 11. uri, čez 8 minut slišimo sveža poročila in vremensko napoved v nemškem jeziku, po 11. uri pa bo v središču naše pozornosti Ingeborg Bachmann.

Vlado Kreslin je bil tole in njegova ena pesem igra vam Radio Agora. Znana celovška avtorica Ingeborg Bachmann bi letos praznovala 100. rojstni dan. V Celovcu so pretekli vikend podelili 50. nagrado Ingeborg Bachmann Prize. Ob teh jubilejih se je v mestu odvijal bogat program, pri katerem je sodeloval tudi Radio Agora. Če vas zanima, kje smo se udeležili dogajanja, ostanite z nami.

0: Agora, obzorja.
1: Danes ob 18. bo na stolnični ploščadi v Celovcu prireditev Svobodni Befreit, praznujmo upor. Organizirajo pobuda Domplatz Koroška Kenten, Gemeinsam Erinnern, skupno ohranimo spomin. Uvodoma bosta spregovorili Nadja Dangelmaja in Eva Hartmann. Sicer pa se na tem prazniku predstavlja pisan nabor civilno-družbeno angažiranih pobud iz Koroške. Na sporedu je literarni dialog, prostorska intervencija, medverski prispevek in seveda glasba. Prireditev Svobodni Befreit, praznujmo upor, bo danes ob 18. na stolnični ploščadi v Celovcu.

Draga družba, preden bo ura 12, se vam Jaka Novak zahvalim, da ste izbrali Radio Agora in ob uri predajam program V dobro oskrbo kolegic in kolegov iz slovenskega uredništva ORF. Mi pa se slišimo še ob enih v oddaji Agora Divan. Za zdaj pa hvala in srečno.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Poslanske skupine koalicije in stranke Resnica zahtevajo sklic nujne seje parlamentarnega odbora za finance. Razpravljati želijo, kot so zapisale, o neodgovornem upravljanju javnih financ v času prejšnje vlade. Med drugim predlagajo, da bi vlada v pol leta upravila revizijo porabe javnega denarja prejšnje vlade v času, ko je ta upravljala tekoče posle. Francoska ministrica za zdravje Stephanie Rist je danes povedala, da so v Franciji v dneh vročinskega vala, ki je prejšnji mesec prizadel državo, našteli prek 2000 smrti več, kot je sicer običajno. Število pa se lahko še poveča. Opazno več je bilo umrlih zlasti med starejšimi od 45 let. Moški, ki se je včeraj zažgal pred sedežem Združenih narodov v New Yorku in poznaje umrl v bolnišnici, naj bi bil po navedbah ameriških medijev protibetanski aktivist. Preiskava incidenta poteka, motiv še ni znan. Mednarodna kampanja za Tibet je umrlega opisala kot neutrudnega zagovornika človekovih pravic Tibetancev in kritika novega kitajskega zakona, ki po mnenju etničnih manjšin zmanjšuje njihove pravice. Iz province Balučistan na jugozahodu Pakistana poročajo o hudi nesreči avtobusa, ki je zgrmel v prepad. Pri tem je umrlo najmanj 40 potnikov, 8 je ranjenih. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je bil avtobus na poti iz glavnega mesta province Kvete v prestolnico Islamabad. Vzrok nesreče še ni znan. Z malo šolo filma, v kateri se bodo otroci naučili posneti kratki film, se bo popoldne v Kranjski Gori začel mednarodni otroški filmski festival CIF Kekec. V treh dneh program na dveh lokacijah med drugim ponuja brezplačne projekcije daljših in krajših filmov, otroške delavnice, šolo filma ter pogovore o otroški filmski kulturi in produkciji.
3: Poglejmo zdaj na vreme. Na Koroškem in v Celoški kotlini se je že pooblačilo, ponekod pa je še vedno sončno in bo to tudi popoldne največ časa ostalo. Ponekod se bodo sicer pojavili oblaki in mogoče bodo potem tudi rahle padavine. Ob tem bo pihal krepak, v gorah močan, severozahodnik. Najvišje temperature bodo popoldne dosegle še 30 stopinj Celzija. Jutro soboto bo večino časa sijalo sonce z modrega neba. Ob deloma krepkem vetru bodo dnevne temperature dosegle 23 do ponovno 30 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naši današnji temi. Drevi bo na ploščadi pred Celoško stolnico že šestič potekala prireditev Svobodni praznujmo upor, ki bo letos potekala v znamenju razlikovanja med nasiljem in uporom. Na voljo je nova interaktivna aplikacija za otroke, s katero se s pomočjo zgodb na igriv način učijo slovenščino ali nemščino. Aplikacija Slolingo združuje preverjene učne metode z moderno tehnologijo. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Lepo pozdravljene celne poslušalke, lepo pozdravljeni celne poslušalci pri opodanski informativni oddaji slovenskega sporeda. Iz državnega studija v Celovcu se vam v petek 3. julija 2026 oglašam Franci Rulic. Leta 2020 je nastala pobuda inicijative Domplatz Koroška Kärnten gemeinsam erinnern, skupno ohranimo spomin 1938 do 1945. Takratni cilj je bil ljudem približati zgodovino. Drevi ob 18. uri inicijativa že šestič vabi na spominsko prireditev pod geslom Svobodni, befreit, ein festem Widerstand, praznujmo upor. Na ploščadi pred Celovško stolnico bo v ospredju dogodka ozaveščanje o tem, da je treba razlikovati med nasiljem in uporom, pojasnjuje zgodovina Valentin Sima, ki se ne strinja s prikazom zgodovine na tamkajšnjem spomeniku.
4: Zareva, mislim, da je enostavno ta, da če si pogledaš človek ta napis, ne, ki je na tistem spomeniku, ko piše Zum Gedenken an die während und nach dem Zweiten Weltkrieg von Partisanen verschleppten und ermordeten. K Kinder, Frauen und Männer. Wir wollen nicht vergessen, damit Gleiches nie wieder geschieht. Prva provokacija je ta, da vsak trezen človek ve, da je drugo svetovno vojno sprožila nacistična Nemčija. In ne bi vedeli tudi, da je nacistična Nemčija na Koroškem delala politiko, ki je ljudi enostavno silila v neke vrste odpor, če so mogli. Ne? Pač določen del, ki je mogel in ki se mu je zdelo pravilno, je šel k partizanom tudi, ali pa mnogo, še večjih je pa bilo teh, ko so v vaseh živeli in so partizane skrivaj podpirali ne, z informacijami, z hrano, medicino in vse, kar je pač bilo potrebno. Tako da je to ena provokacija, ki se vleče skozi to zadevo, kakor jo KHD pridiga glede Koroške. In v določenih segmentih še zdaj vladajoči koroški konsens ali pogled na to zgodovino. In to je tako rekoč ta prva z prehrano, medicino in vse, kar je pač bilo potrebno. Tako da je to ena provokacija, ki se vleče skozi to zadevo, kakor jo KHD pridiga glede Koroške. In v določenih segmentih še zdaj vladajoči koroški konsens ali pogled na to zgodovino. In to je tako rekoč ta prva provokacija,

0: Avstrijski zakon vse uboje, ki so se zgodili v odporu proti nacizmu, tako rekoč postavil izven zasledovanja. To se pravi, to niso bili umori. In je s tem tako rekoč preprečil hujše zasledovanje vseh teh odpornikov, ki so pač likvidirali ene oziroma, ko je prišlo do streljanja in so bili prizadeti tudi kakje oborožene sile Nemškega rajha oziroma policija. In bi to lahko veljalo za umor. In to je pa avstrijska zakonodaja po letu 45 preprečila s tem zakonom, da ti uboji niso umori. In to je tako rekoč tudi ta zadeva, ki se tle pomeša na tem spomeniku.
1: Kaj pa je to glavno sporočilo dogodka, ki naj bi ga s seboj odnesli obiskovalci in obiskovalke?
0: Pri tem spraznujmo upor je seveda to, da se postavi to v eno pozitivno luč. Ne? Gre za to, da so ti ljudje, ki so bili uporni, našli eno pot, za katero mi mislimo, da je bila pravilna, da je bila dobra odločitev in da to ni samo ena zgodovinska zadeva, ampak da je to tudi poziv, kar je v današnjih, bi rekel, okoliščinah drugače, ampak da smo tudi uporni do določenih stvari, ki jo spoznamo, da niso pravične. Da se ta misel upornosti tudi v današnji družbi postavi na pravo mesto.
1: V okviru dogodka bo postavljeno tudi umetniško delo z napisi, ki opozarjajo na to, kaj je na spomeniku napačnega, kakšno vlogo pa ima umetnost pri kulturi spominjanja.
0: Leta 23 so razpisali umetniško nagrado in tak natečaj, kako bi to umetniško v to posegli. Leta 24 so tri zmagovalci bili in en zmagovalni projekt je ta, ki je enostavno izrezal iz tega spomenika von Partizanen. Ja, mislim, majhna intervencija, ampak je pač tudi na en način provocirala. Ne?
2: Pravi Forti Simeja in prav ta omenjeni spomenik, umetniška inštalacija, torej to so jo oskrunili pred državnim muzejem plenarni proti koncu leta. To je bil torej zgodovina Valentin Sima v pogovoru z Marjanom Koletnikom na dogodku Drevi. Bosta spregovorili Nadja Dangelmeier in Eva Hartmann za literarni dialog pod geslom An der Grenze tvojih misli. Bosta poskrbeli Tara Meister in Lena Kolter za medverski prispevek pa Hans-Peter Premur in Adnan Gobeljic. Za glasbeni okvir bodo poskrbeli Richard Klammer, Michi Erjan, Primus Sitter, Stefan Frera in Emil Krištof. Prireditev Svobodni, Befreit, praznujmo upor se bo začela ob 18. uri na trgu pred Celovško stolnico in več o tem tudi lahko preberete na naši spletni strani na naslovu slovenci.of.at. Zdaj pa prisluhnimo, kaj je še novega pri nas in po svetu. Pred mikrofonom je kolegica Marica Kušej.
3: Državna sekretarka na uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič je danes na obisku v Celovcu, kjer je dopoldne sodelovala na omizju o dvojezični predšolski vzgoji v okviru evropskega čezmejnega projekta Interreg Lingua. V sklopu tega projekta je Mohorjeva kot vodilna partnerica v sodelovanju z Ljudsko univerzo Škofja Loka usposabljala vzgojiteljice in vzgojitelje iz Slovenije za delo v dvojezičnih otroških vrtcih na Koroškem. Ob zaključku projekta so pri današnjem omizju Tišlarevi dvorani Mohorjeve poleg državne sekretarke Helene Jaklič sodelovali tudi strokovnjaki z področja dvojezične predšolske vzgoje z obih strani meje. V Celovcu bo danes popoldne protest inicijative staršev proti zakonu o predšolski vzgoji in varstvu otrok. Pobudniki zahtevajo več raznolikosti in večjo možnost izbire pri predšolskih ustanovah. Protestniki se bodo zbrali ob 15:30 pred sedežem Združenja občin, nato pa se bodo odpravili do deželne vlade. V Koroškem deželnem zboru je danes dan odprtih vrat. Obiskovalci lahko spoznajo delo in pristojnosti deželnega zbora, politično odločanje, nastajanje zakonov in delo poslancev. Ogledajo si lahko tudi sejno dvorano, prostore poslanskih klubov ter veliko in malo dvorano grbov. Po besedah predsednika deželnega zbora Andreja Saševicla naj bi dan odprtih vrat prispeval tudi k večjemu razumevanju in spoštovanju demokracije. Deželni zbor v Celovškem deželnem dvorcu je za obiskovalce odprt še do 15:00. Automobilski klub UE.

0: OMTC opozarja, da se padec cen surove nafte junija ni v celoti odrazil pri cenah goriv na črpalkah. Tankanje je bilo junija sicer cenejše kot v prejšnjih mesecih, razlika med neto cenami bencina in dizla ter ceno litra surove nafte pa je trenutno še vedno občutno višja kot pred vojno z Iranom. UMTC zato zahteva preiskavo in stroži nadzor nad referenčnimi cenami bencina in dizla.
1: Pa še eno prometno vest imam v tem sklopu za vas. Pred avtocestnim menim predorom Karavanke, torej pred predorom Karavanke na A11 je zastoj pri izstopu iz Avstrije, torej na poti v Slovenijo. Boste pred predorom Karavanke na avstrijski strani čakali 30 minut. Torej čakalna doba pred predorom Karavanke v smeri proti Sloveniji znaša 30 minut. Zdaj pa k drugi temi v žurnalu. Na voljo je nova interaktivna brezplačna mobilna aplikacija za otroke, s katero se s pomočjo zgodb in vaj na igriv način učijo slovenščino ali nemščino. Aplikacija z imenom Slolingo združuje preverjene učne metode z moderno tehnologijo, poudarjajo pri kulturnem društvu člen 7 za avstrijsko Štajersko. Slolingo so razvili, da bi otrokom na igriv način približali osnove nemškega in slovenskega jezika. Interaktivne zgodbe in vaje spremenijo učenje v razborljivo pustolovščino, so zapisali pri kulturnem društvu člen 7. Aplikacija Slolingo ne spodbuja le jezikovnih znanj, temveč tudi kulturno razumevanje med obema državama, poudarjajo še na spletni strani. Že leta 2020 sta pedagoginji Susane Vejtlana, predsednica društva člen 7 oziroma Pavlove hiše, in Tatjana Vučenk z Celovške univerze izdali dvojezično učno gradivo za otroke različnih starosti, ki se učijo slovenščino kot drugi ali tuji jezik. Zdajšnjo aplikacijo so razvili prav na tej osnovi, pravi Tatjana Vučenk, namestnica predstojnice Inštituta za slavistiko Univerze v Celovcu.
2: Razvili smo zopet sodelovanje z društvom člen 7 in z mladimi fanti, kjer so bili načrtno izbrani tisti, ki šele izoblikujejo svojo informacijsko-tehnološko pot. Torej, nismo zbrali nekega velikega podjetja, kjer ima ogromno infrastrukturo, ogromno denarja, lahko investira v to. Tukaj so bila res omejena sredstva, ki je dobilo društvo člen 7, Pavlova hiša, da smo potem izvedli to aplikacijo in tukaj sva z magistro Suzane Vajtlaner v sodelovanju dejansko bili tisti, ki sva vodili celotni pedagoško-didaktični koncept, ki se je tukaj v tej aplikaciji razvil in prvenstveno pa smo izhajali, to pa je treba povedati, iz slovenskih izhodiščnih besedil. Torej, v aplikaciji so res tista besedila, ki so bila napisana v slovenščini in se je te potem prevedlo v nemščino. Tako da ta svet je že slovenski, ampak nauči se lahko slovenščine in nemščine in tudi znotraj aplikacije lahko preklapljaš med obema jezikoma. Na eni strani je tako, da preklapljaš lahko znotraj posameznih nalog kot pomoč za razumevanje. Po drugi strani je pa tudi to, da se ti izbereš, kateri jezik si boš na začetku učil. Tako da tukaj smo že mislili na različne uporabnike, na različne jezikovne ravni, ki jih imamo. In posebnost te aplikacije, Slolingo se imenuje, to je en takšen zabaven močeradek, ki skače, te spremlja in ta se kar naenkrat spremeni v številne raznobarvne maurične avatarije, ki ti omogočajo, da potem jih izbiraš in se potem igraš in napreduješ znotraj aplikacije. Ne? In dvodelnost je tukaj zelo pomembna. Na eni strani osnovne teme, ki so predvidene za učenje slovenščine kot tujega jezika, potem pa imamo branje, torej pa tako imenovana pravlična pustolovščina, kjer so pa ta besedila, kjer so napisana in prirejena za potrebe aplikacije. Drugo je, če imaš ti besedila napisana za neko knjižno izdajo in tukaj smo se soočili, da smo morali besedila, ki so že bila pripravljena za knjižno izdajo in tudi izdana v knjižni izdaji Pravlisanica, potem pripraviti za potrebe aplikacije. Tukaj imaš določene algoritme, dolžine, ki so možne in možni in tega se treba potem tudi držati. Tako da tukaj je poudarek trenutno, potem je zmanjkalo denarja. Ne? Veste, ko ti začneš, imaš neke simulacije stroškovne in enostavno določeni algoritmi zahtevajo potem in določena programerska orodja, znanja zahtevajo potem tudi dodatno infrastrukturo, ki jo je treba predvideti in je mogoče nisi dovolj velikem obsegu predvidel. Ne? Tako da ja, lahko se učiš na začetniški ravni, pobožne želje pa so, da bi bilo potem tudi še za neko umestno raven, recimo vsaj, da bi prišli do neke B2 ravni, tako da zdaj smo pa na začetniških ravneh ostali.
1: Ko ste prej rekli, da so to mladi fantje razvili, to so seveda verjetno mladi moški, a ne programerji in tako naprej.
2: Tako, to so vsi programerji. Pavlova hiša je z njimi že večkrat sodelovala, zelo so zagnani bili. Vmes je seveda tudi večji interes bil, ker je bil eden izmed programerjev postal bodoči a očka s Slovenko. Ne? Tako da tukaj so bile še potem tudi druge zgodbe. Ampak ja, to so res resnici fantje, no, moški, ja, starostne meje so tukaj relativne, ne, ampak vsi so že diplomirali in so začeli konkretno delati na svojih projektnih poteh, no.
1: In aplikacija je seveda za pametne telefone in se dobi tam, kjer se pač dobijo vse te aplikacije.
2: Tako, torej za oba sistema imamo, imamo za tako imenovano jabolko, ne, Apple Store in pa imamo tudi Google Store in ti ni treba ničesar plačevati, aplikacija je prosto dostopna, brez plačila, moraš se samo prijaviti in registrirati, pa lahko celo skriješ svojo identiteto, je pa brezplačna.
1: Pravi Tatjana Vučenk, predavateljica na Celovški univerzi in učiteljica slovenščine v Gradcu o novi aplikaciji Slolingo. Dobite jo brezplačno v spletnih trgovinah za Android in iOS, torej za Google in Apple. In s tem smo ob 12. in točno 18 minut na koncu podanske informativne oddaje. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Franci Rulic. Vabim vas pa seveda k poslušanju na tem valu še naprej. Ob 12.30 boste slišali informacije o nemškem jeziku iz deželnega studija tukaj v Celovcu. Do tja pa vas bo pospremila prijetna glasba.

V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 minut na mreži v RF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Julija 1976 so v avstrijskem parlamentu sprejeli zakon, ki naj bi urejal zaščito narodnih skupnosti. 50 let pozneje je na mizi osnutek novele tako imenovanega zakona o narodnih skupnostih. Kakšne so bistvene spremembe, pridobitve in morebitni primankljaji v primerjavi z ureditvijo na Južnem Tirolskem, bo tema težišča oddaje, v katerem bo gost v studiju pravnik Rudi Vog. Zveza koroških partizanov in društvo Peršman sta vabila na ustaljeno srečanje spominsko proslavo k Peršmanu. Slavnostna govornika sta bila režiserka Andrina Mračnikar in Stefan Keller, podpredsednik fundacije Paula Grüningerja iz Švice. Kmečka izobraževalna skupnost in skupnost južnokoroških kmetic in kmetov sta vabili na tradicionalni kmečki praznik, ki je tokrat potekal v Šentjanžu v Rožu. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 minut na mreži v RF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

To sta bila Gao in Severa Džurin s pesmijo Spet doma. Vam pa želim srečno pot, če ste na poti od doma ali pa proti domu. Demokracija ni samoumevna. Moramo jo vzdrževati in v njenem duhu vzgajati tudi mlade. Z ustanovitvijo otroškega občinskega sveta si k temu prizadevajo v Radgoni. Kaj pravzaprav je otroški občinski svet, v katere aktivnosti so vključeni otroci in kako sodelujejo z lokalnimi politiki, izveste v prispevku, ki sledi čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Če spremljamo glavne medije, potem imamo občutek, da se svet vrti samo okrog visokih temperatur in okrog nogometa. No, okrog česa se še vrti svet, pa slišite ob dveh v svežih poročilih, ko se v nemškem jeziku oglasijo kolegice in kolegi z Dunaja. Do takrat pa še nekaj takto glasbe.

0: Azt se van, tud kusztazdi, de szenn a róbesz vilt vorti.
1: Zasedba Bakalina se je na Radiu Agora ustavila s pesmijo Ni minilo še 100 let. V današnji oddaji pa gostimo predsednika dvojezičnega dobrodelnega socialnega društva Regio Service, doktorja Franca Vutija. Ob 9. obletnici delovanja bomo govorili o socialnem taksiju, dvojezičnosti, električni mobilnosti, financiranju brez javne podpore ter o načrtih za prihodnost. Podrobnosti sledijo po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Že deveto leto Regio Servis dokazuje, da je mogoče socialni prevoz organizirati tudi brez javnih subvencij. Kako uspeva dvojezičnemu dobrodelnemu društvu povezovati ljudi, skrbeti za starejše in hkrati prispevati k bolj zelenemu okolju? O tem v pogovoru s predsednikom društva, doktorjem Francem Vutijem, ki ga vodi Asja Boja.
3: Lepo pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali o zgodbi, ki že 9 let povezuje ljudi v Borovljah, Šmarjeti, v Rožu in Selah. Moj današnji gost je predsednik dvojezičnega dobrodelnega socialnega društva Regio Servis, dr. Franc Vuti, ki svojo ekipo vodi socialni Regio Taksi in dokazuje, da lahko solidarnost, prostovoljstvo ter trajnostna mobilnost pomembno prispevajo k kakovosti življenja ljudi. Dr. Vuti, najprej lepo pozdravljeni v našem programu in hvala, da ste si vzeli čas za pogovor.
4: Dobar dan, pozdravljeni.
3: Regio Servis letos praznuje že 9. leto delovanja. Kako se spominjate začetku in kakšna je bila prvotna ideja ustanovitve društva?
4: Ja, v Borovljah 3 leta 2016 ni bilo ne taksija, ne kakega socialnega taksija in tudi privatnega ne. In je bila potreba pod socialnem taksiju predvsem zelo velika, pomeni, da starejši človek, ki želi k zdravniku, v apoteko, pa tudi v trgovino, da se lahko zanese na en prevoz, ki je po ceni in po socialno zmerni ceni, torej približno tako, kot je cena za bus. Take ustanove ni bilo, takega taksija ni bilo in zato smo rekli, naredimo to in ker ni bilo možno v Borovljah, in so že 20 let iskali to možnost, da bi delali skupaj z GoMobilom, ki deluje v nekaterih drugih občinah v okolici. Torej v Borovlje to ni bilo možno. Smo si pa izmislili eno varianto z taksi podjetjem, Kjuvanom, da bi to naredili. Mi bi organizirali cel sistem in avtomobil in šofer od Kjuvana bi pa to izpeljal. In mi bi tudi organizirali finančna sredstva, da za ta del, ki ga potrebuje taksi vožnja. Tako je prišlo do tega in seveda v začetku je bilo takih komplikacij, ampak je le uspelo.
3: Posebnost Regio Servisa je tudi to, da deluje brez javnih subvencij. Kako vam uspeva zagotavljati stabilno delovanje?
4: Glede, mi smo morali, torej sem govoril o komplikacijah, kar v začetku ustanovitve, tako da smo morali že po dveh mesecih delovanja zaradi nasprotovanja sami ustanoviti svoje taksi podjetje. Tako da smo imeli svoje podjetje tudi in pa seveda celo organizacijo. In je takole slonelo, smo že računali, da dobimo javno podporo pač v tistem delu, ki ga dobijo druga društva, druga taka dobrodelna društva za prevoz ali pa mikrojavni promet, ampak za nas to ni bilo možno in smo razširili delovanje na privatni taksi. S privatnim taksijem smo pa prislužili le toliko, da smo nekako prišli, rečemo, z primankljajem 15 tisoč, 18 tisoč evrov v prvih letih, tako leto toliko čez ničlo. In smo ta primankljaj pač z enim večjim sponzorjem v Borovljah tole premostili. No in potem po par letih, recimo po 3-4 letih, je pa prišlo do sodelovanja z Kärntenbusom, ki nam daje eno vožnjo v selje ob takim obrobnem času, torej 5 zjutraj in 8-9 zvečer. In na ta način smo si prislužili tudi nekaj denarja, tako da je primankljaj bil manjši, torej celotno primankljaj, tako primankljaj iz bus podjetja, kot tudi primankljaj iz privatnega taksi podjetja. To je toliko privedlo do tega, da je socialni taksi lahko eksistiral naprej. Ali socialni taksi, to je naše središče delovanja in zato imamo vse skupaj okrog tega socialnega taksi zgrajeno, kar privede do neke dohodku, da lahko pokrijemo ta minus.
3: Kaj pa danes za prebivalce Borovelj, Šmarjete, Rožo in Sel dejansko predstavlja socialni Regio Taksi?
4: Kaj predstavlja? To je to, da med tednom od ponedeljka pa do sobote opoldan lahko kličejo taksi in pripelje ta taksi človeka gosta do cilja. Tu gre za vožnje v apoteko, k zdravniku, v trgovino. Ljudje imajo opravke, ljudje nimajo vedno na voljo svojce, sorodnike, ki si vzamejo pol dneva dopusta in tako se zanašajo na to, da pridemo mi in jih pripeljemo do cilja.
3: Vaš projekt pa je od vsega začetka tudi dvojezičen. Zakaj vam je pomembno, da storitve izvajate tako v slovenskem kot v nemškem jeziku?
4: Ja, poglede, mi smo ja slovenska organizacija, Slovenci v Porovljah in hočemo pokazati prebivalstvu, glede, slovenska skupina je zmožna, da nekaj postavi na noge, kar morda drugi iščejo desetletja in ne zmorejo. In nam je uspelo in bo ostalo tako tudi naše društvo in naše delovanje.
3: Po vaših podatkih vsako leto pravite več kot 90 tisoč kilometrov in prepeljete okoli 5400 potnikov. Kaj vam povedo te številke?
4: To pomeni, da je le močno popraševanje po našem taksi, da ga prebivalstvo potrebuje. In številke odgovarjajo tudi temu, kar vozijo druge oblike mikrojavnega prometa v sosednjih občinah. Torej, ta potreba je ljudje, ki nimajo svojega vozila ali ga tudi nočejo uporabljati iz katerega koli razloga, tisti se nanašajo na nas in to je to število ljudi, ali bodi se tukaj pri nas ali v Zgornjem Rožu, ki drugje tudi, toliko se vozi in toliko se rabi. To je to.
3: Kdo pa so najpogostejši uporabniki regije taksija in kakšne zgodbe vas pri tem delu najbolj nagovorijo? So to večinoma starejši ali je mešano?
4: V glavnem so to starejši ljudje, penzionisti, penzionistke, ki prej niso imeli svojega vozila ali so ga morali oddati zaradi slabih oči ali pa drugih telesnih šibkosti, ne vozi več svojega vozila in so veseli, da so lahko naprej mobilni. Videti moramo, če porabiš regijo taksi, pride skoraj cenejši kot pa voziti svoj lastni avtomobil, če računaš celotne stroške za en avtomobil na mesec. In to smo veseli, da tako funkcionira in da jim lahko to ponudimo.
3: Leta 2022 pa ste vozni park dopolnili tudi z električnimi vozili. Kako pomembno je za vaše društvo tudi okoljska odgovornost? Ali je to sploh tema?
4: Ravno to je, če smo slišali prej, 90 tisoč kilometrov prevoza na leto, to je že ogromno, to je 20 ton CO2, ogljikovega dioksida in to smo srečni, da nam je to uspelo skoraj celoten avtomobilski park spremeniti na polno električna vozila. Imamo samo še en starejši majhen bus s pogonom na 4 kolesa za tiste zimske dneve, ko pada sneg in ko moramo kljub temu v sele in v hribe, da je tudi še varna vožnja s njim. Tega pa uporabljamo samo po zimi. To je NVV, drugače imamo pa en 4-5-sedežni Nissan pa je 9-sedežni Opel na električni pogon. In to fen funkcionira, zelo lepo funkcionira, ker jih polnimo ob sončnih dnevih samo z sončno energijo preko fotovoltaike. In to tudi dodatno še odgovarja.

0: Če na kratko povzamemo, Regio Servis že 9 let torej povezuje ljudi, omogoča cenovno dostopen socialni prevoz, deluje dvojezično, skrbi za okolje z električnimi vozili in vse to brez javne finančne podpore. To je zagotovo poseben model, ki vzbuja zanimanje tudi širše. Moj današnji gost pa je predsednik dvojezičnega dobrodelnega socialnega društva Regio Servis dr. Franc Vuti. Gospod Vuti, kako pomembna pa je pri vašem delu tudi mreža partnerjev, mogoče trgovin, zdravstvenih ustanov ali tudi prostovoljcev?
1: Ja, partnerji to so obrtniki in trgovci, ki plačajo svoj delež 120 evrov na leto, zato da vzdržijo kontakt do svojih kupcev in strank in na ta način dobijo potniki pravico, da se peljejo za to poceni ceno, po socialno ceno. Naprimer, če bi kdo hotel kam drugam, k enemu obrtniku ali trgovcu, ki ni partner, tam velja potem privatna taksi cena. Tako smo zelo veseli, da imamo 90 partnerjev, 95 obrtnikov v naših 3 občinah in to je zelo veliko in je mreža praktično skoraj popolnoma pokrita.
0: Ali ste v teh 9 letih zaznali tudi večje zanimanje za socialni prevoz kot mogoče v začetku?
1: Da, seveda. Začeli smo v prvem letu z 1800 potniki, potem je bilo 3000, 4000, torej je res tako. Zdaj pa v zadnjih 2-3 letih pa stojimo pri 5500. Zemite, zdaj to smo hoteli še povedati, eno vožnjo. Ena socialna vožnja, torej od hiše pa k partnerju, povzroča stroške v višini 20 evrov. Pri GoMobilu je naprimer košta taka vožnja, ena sama vožnja 30 evrov, pri enem drugem projektu, ki je blizu Celovca, košta ena vožnja 100 evrov, to se morate predstavljati, ampak govorim o stroških, ki jih prispeva javna roka, torej davkoplačevalc. Plača vsaki vožnji tam 100 evrov, pri GoMobilu 30 evrov, pri nas pa teh 20 evrov, nihče ne prispeva, to moramo sami prispevati deloma iz svojega žepa in deloma s tem, da delamo take projekte še zraven, kot je to privatni taksi, o katerem sem govoril, in pa bus vožnje, za kent bus vsele. In s tem malo pokrijemo to izgubo.
0: Ali pa opažate tudi, da se zaradi vašega delovanja zmanjšuje tudi socialno osamljenost starejših ljudi?
1: To je gotovo zelo, zelo pomembno. Starejši ljudje se zavedajo tega, da lahko vsak čas preko dneva pokličejo Regio taksi in ta jih zapelje tudi k prijateljem, tudi k znancem in se tako tudi srečavajo, oziroma tudi v trgovinah se srečavajo ali pa v gostilnah na ta način, da pokličejo naš socialni Regio taksi.
0: Dr. Franc Vuti, kaj pa bi želeli sporočiti politikom oziroma odločevalcem glede podpore podobnim socialnim projektom?
1: Tu vidim seveda velik problem pri politikih, ki samo zaradi tega, ker če en nosilec projekta ne odgovarja političarjem, potem tak tega nosilca ignorirajo ga leta dolge, celo desetletje skoraj zdaj zamolčijo. Mi smo neeksistentni za borovsko občino in za političarje. In kljub temu smo med prebivalcem. Torej, da političare ne bi take projekte zamolčali, temveč da bi jih sprejeli kot družbeno pomembne projekte, ker če smo delali 9 let za občane, smo hkrati delali potem tudi za občine, za te vse 3 občine in tega pač ne uvidijo in ne priznajo.
0: Kakšni pa so vaši načrti za prihodnja leta? Razmišljate mogoče o širitvi dejavnosti ali novih storitvah?
1: Zaenkrat je težko reči, zaenkrat delamo tako naprej, se veste, da moramo skrbeti, da nekako izhajamo s tem, kar imamo. Širitev projekta, bomo videli, kako bo sodelovanje tudi z drugimi mikro-FV sistemi v naših krajih in kako se bomo vključevali v druge sisteme. To bomo videli, kako bo, kaj bo prineslo naslednje leto.
0: Kaj pa vam osebno pomeni Regio Servis in kaj bi želeli sporočiti poslušalkam in poslušalcem Radia Agora? Je še kaj takega, kar bi želeli deliti z nami?
1: Ja, kar bi hotel, če ima posameznik eno idejo, naj dobi par ljudi okrog sebe, naj jih prepriča o svoji ideji in naj izpolni tudi na rizik, da da spodleti. Če je človek, ki ima eno idejo in ki ima vizije, uresniči morda pet projektov od svojih desetih vizij in to je že ogromno, ampak samo se skrivati in reči, ah, kako pa ne to uspe, to je premalo za eno življenje, zato upajte se na dan s svojimi idejami, to hočem reči.
0: Doktor Franc Vuti, najlepša hvala za pogovor in za predstavitev delovanja dvojezičnega dobrodelnega socialnega društva Regio Servis. Želim vam veliko uspeha tudi v prihodnje, predvsem pa, da bo Regio Servis še naprej povezoval ljudi, skrbel za dostopno mobilnost in ostal pomemben del življenja v regiji.
1: Ja, hvala lepa za to možnost, da sem predstavil naš projekt v Borovlje. Hvala lepa. Nasvidenje.
0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, tudi vam hvala za pozornost. Z nami je bil predsednik dvojezičnega dobrodelnega socialnega društva Regio Servis dr. Franc Vuti. Želim vam še prijeten dan in nasvidanje do prihodnjič.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Previdno pri spletni rezervaciji poletnih nastanitev, če se boste iz prelepih domačih krajev v naslednjih mesecih premaknili na še lepše. Policija kot že leta dolgo opozarja, da na različnih spletnih platformah, ki ponujajo rezervacijo prenočišča, kar mrgoli najrazličnejših prevar in pravijo, da je te stvari treba dobro preveriti, preden pomahamo z denarjem. V najboljšem primeru ostanemo samo brez rezervacije, v slabših primerih pa nam lahko poberejo še denar.

Spoštovane in spoštovani, zdaj bo ura 3, takrat program prevzemajo kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. In na radiju Agora pa sem bil z vami Jaka Novak. Hvala za dobro družbo in lepo popoldne še naprej. Srečno!

0: Dobra popivka, boljša popivka, slovenska popivka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored URF.

0: 4. julija goduje sveti Urh, ki je zavetnik selske fare in na najbližjo nedeljo okoli Urhovega godu je v selah vsako leto žegnanje. Letos po nasporedu to nedeljo 5. julija za pripravo pogostitve in zabave po sveti maši in slovesnem pranganju sta izmenično odgovorna gasilsko društvo in športno društvo Deske Selemnja in letos so na vrsti športniki. Družabnost ob selskem žegnanju se bo začela že danes ob 17. uri s tako imenovanim pozdravom poletju, pravi kulturna referentka pri športnem društvu DSG Sele Barbara Oraže.
1: Tam bomo pripravili imenitne burgerje. Naš grillmeister se že kar nekaj časa ukvarja s tem, kakje dobrote bo dal tisti burger. In posebnost je tudi, da imamo okusne koktele, tudi brezalkoholne in čaka nas prijetno druženje.
2: Potem v nedeljo pa žegnanje najprej z mašo, s pranganjem, potem pa pogostitvijo in zabavo pod lipo.
1: Tako je. Kar po maši se začne večja fešta. To pomeni, da bomo imeli dobro jedačo in pijačo pripravljeno.

0: predstavljeno. Potem imamo super muziko, igrali bodo letos z Gruntani, kar nas posebno veseli, ker tam sodelujeta dva domačina in ti bojo gotovo poskrbeli za zelo dobro vzdušje. In Višek je pa seveda potem ob koncu, upam, da še ne bo konec, ampak ob petih potem, da imamo še eno žrebanje in tam lahko potem gostje zmagajo imenitne nagrade.
1: Katere so to, če lahko našteješ par najboljših, najlepših, kaj lahko vse zmagajo?
0: Najlepši nagradi sta gotovo dobropisa. Eden je v vrednosti 1000 evrov za zadrugo in drugi je pa v vrednosti 1000 evrov za tankanje. Mislim, da se takega dobropisa dan danes res lahko vsak razveseli. Potem imamo pa še ogromno res lepih nagrad. En višek je morda tudi, da nekdo, ki je tam navzoč, lahko zmaga tudi 500 evrov gotovini. Ja, pri ostalih nagradah je tako, da ni treba biti navzoč in samo pri tisti nagradi mora biti res tisto ime, ki je pač tam na srečki, tudi tam. In mislim, da je to pol tudi malo ena posladica, da potem počakajo ljudje tudi na tisto žrebanje.
1: So pa srečke še na voljo?
0: Ja, seveda. Srečke bomo seveda prodajali tudi v petek še in seveda v nedeljo na licu mesta in upam, da bomo lahko privabili čim več kupčkov in da bo potem lepo žrebanje.
1: Kaj pa bo dobrega za jest v nedeljo?
0: V nedeljo je pa bolj tako klasično žegnanje, se pravi, da imamo dunajski zrezek, čivape, kotlete, seveda tudi nekaj brez mesa, tam imamo sirove krape, okusne solate, ki jih popravijo naše pomagačinje, deloma tudi iz domačega vrta, tako da bo po mojem za vsakega nekaj zraven.
2: Pravi v pogovoru s kolegom Miranom Kelihom Barbara Oraže, ki je pri športnem društvu Dijetske sele pristojna za organizacijo kulturnih prireditev. Druženje v okviru selskega žegnjanja se bo začelo danes ob 17. uri s pozdravom poletju pod Mažejevo lipo. Višek bo potem v nedeljo svetomašo in procesijo, na vrh pa bodo sledili zabava, pogostitev in bogat srečelov.

0: Obedek oziroma prav danes ob 18. uri bo na ploščadi pred Celovško stolnico že šestič potekala prijeditev Svobodni befreiten festen Widerstand. Preznujmo po 19.38 do 19.45, ki bo letos potekala v znamenju razlikovanja med nasiljem in oporom. Na dogodku boste spregovorili Nadja Dangelmaier in Eva Hartmann. Ob 19.30 vas čaka danes v galeriji Oprega v železni kaplji odprtje dveh razstav, in sicer razstave fotografij Viviane Kljun iz Italije in razstava slik Helmuta Blažeja iz Šmihela. Uvodne besede bo imel Raimund Grill, za glasbo pa bo poskrbel na oglicah Artur Otovic. Sen kresne noči si lahko gledate na Grajskem dvorišču v Celotu danes ob 20.40, ob 20.15 pa nas čaka jutri spet klasika na Humu, prijeditev z daljšo tradicijo, namreč jo prirejajo že 35 let, pravi Alek Šuster.
1: Začelo se je leta 1988, z eno posvetitvijo se je začelo na inicijativo tedanjega predsednika Francija Katnika, in tedi je bil društvo lih staro 7,5 let. Posvetilo je pa veljavo raje, če se je ta dogodek pole odvijal, in sicer to zveni. Ko julija vroč dan ugaša, večer počitek, mir prinaša. Ko pade mrak na humški grič, ko v gozdu utihne slednji ptič, sedaj na Humu v cerkvici naj glasba klasična se oglasi. In na to posvetilo smo pa mi začeli, to se pravi je društvo začelo pripravljati in organizirati večere klasične glasbe. Dolžen da več stupa smo smret. To se pravi, 35-letnica ni čisto korektno. Letos bo že 39. koncert, samo smo morali 4-krat odpovedati zaradi nekih okoliščin, ki niso bile prijetne.
0: Gre pri tem je za zelo dolgo dobo. Koga pa ste v teh 35 letih povabili v vašo sredino?
1: No ja, na seznamu imamo kar precej tudi znanih imen. Začel je Branko Brezavšček pa Andrej Varl, to so bile Paganinjeve sonate. Pole je bil pri nas slovenski kvintet Trobil iz Filharmonije Ljubljane. Pole je bil recimo pri nas Karintja saksofon kvartet. Pole je bila recimo Mojca Zlobko-Weigl na harfi. 2000 pa Adnist je bila tudi Bernarda Fink, ki jo je spremljala nova skola Labacensis z Ljubljane. Pole je bil Sonus Trio recimo 2015 Gregoričevi in sestrična iz Globasnice. Pole je bil pri nas tudi Gabriel Lipuš in Janez Gregorič 2017. Je bil že ne je tačah znanih imen.
0: In letos boste v Humški cirkvi imela nastop prečni flautist Kristjan Filipič in akordeonist Roman Pechmann, združena v duo Feinpuls.
1: Te duo Feinpuls je bil na programu pravzaprav že lansko leto. Lansko leto smo pa morali odpovedati zaradi nekih okoliščin. In zdaj smo pa rejali, bomo pa leta spuabili in zdaj najavljata, da bosta renesančne plese nam predstavila jutre zvečer v Filcnadavetih v Humški cerkvi. Vrho spontano pridate, samo opozarjam na to, da je zdaj problem te, da je tam zapornica. To se pravi, pri prvi zapornici je treba avto pustiti in potem mora pa hoje nekaj 20 minut, zmerne hoje ali pa čvrstega koraka greš, potem pa v 15 minutah tudi prideš v te, sicer naj bi publika šla peš.
0: Tako, Alek Šuster, predsednik Rožeškega kulturnega društva Peter Markovič, ki vabi na klasiko na Humu, ta bo jutri ob 20.15 v cirkvi na Humu pri Rožeku.

0: Ura nam kaže pol pet, za vas imamo vsebinski pregled današnjega žurnala. Ob 17. pred mikrofonom pa je kolega Franci Rulic.
1: Danes ob 18. uri bo na ploščadi pred Celovško stolnico že šestič potekala prireditev Svobodni befreit praznujemo upor 1938 do 1945, ki bo letos potekala v znamenju razlikovanja med nacističnim nasiljem in uporom proti nasilju, pojasnjuje zgodovina Valentin Sima.
2: Provokacija je ta, da vsak trezen človek ve, da je drugo svetovno vojno sprožila nacistična Nemčija. In ne bi vedeli tudi, da je nacistična Nemčija na Koroškem delala politiko, ki je ljudi enostavno silila v neke vrste odpor, če so mogli. Ne? Pač določen del, ki je mogel in ki se mu je zdelo pravilno, je šel k partizanom tudi, ali pa mnog, če večjih je pa bilo teh, ko so v vaseh živeli in so partizane skrivaj podpirali z informacijami, z prehrano, medicino in vse, kar je pač bilo potrebno.
1: Na voljo je nova interaktivna brezplačna mobilna aplikacija za otroke, s katero se s pomočjo zgodb in vaj na igriv način učijo slovenščino ali nemščino. Slolingo združuje preverjene učne metode z moderno tehnologijo, poudarja Tatjana Vučenk z Celovške univerze.
3: Tukaj smo z magistro Suzane Weitlaner v sodelovanju dejansko bili tisti, ki smo vodili celotni pedagoško-didaktični koncept, ki se je tukaj v tej aplikaciji razvil in prvenstveno pa smo izhajali, to pa je treba povedati, iz slovenskih izhodiščnih besedil. Torej, v aplikaciji so res tista besedila, ki so bila napisana v slovenščini in se je te potem prevedlo v nemščino. Tako da ta svet je že slovenski, ampak nauči se lahko slovenščine in nemščine.
1: Ja, to in več v popoldanski informativni oddaji.
0: Hvala lepa, Franci, mi pa pogledamo še na ceste. Ja, in zatika se trenutno še v Špilju. Tam boste potrebovali približno 20 minut tle v smeri proti Sloveniji. Sicer pa poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Brez večjih ovir, še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Vino gradništvo običajno povezujemo z gričin, toplimi vinorodnimi pokrajinami, a tudi visoko v Kanalski dolini dokazujejo, da je mogoče uspešno pridelovati vino tudi v zahtevnih gorskih razmerah. Pobudnik in gonilna sila projekta je kulturni delavec Rudi Bartalot, ki z veliko predanostjo dokazuje, da lahko vinogradništvo uspeva tudi tam, kjer bi ga le redki pričakovali. Kako se je vse skupaj začelo, je kolegu Martinu Cvitru povedal pionir vinogradništva v Kanalski dolini Rudi Bartalot.
1: Jaz sem rojen v Kanalski dolini, med Ukom in Oče vasjo, ampak sem študiral v Trstu. Moji sošolci na slovenskih šolah so bili vsi krašovci ali brežani in več ali manj vsak imel vinograd doma. Jaz sem bil edini, ki tega nisem imel in seveda takrat, to se pravi nekje v 70-ih letih, ne bi si nikoli mislili, da bi lahko predelali grozdje na našem teritoriju, to se pravi na višini 800 metrov. Pred približno 10 leti smo skupaj s Slovensko gospodarsko zvezo iz Celovca priredili nek posvet o gospodarstvu na tem tromejnem območju oziroma Kanalska dolina, Benečija in Koroška. In med gosti je padel, tako bi rekli, vmes nek vinogradnik, ki se prej sploh ni bavil z grozdjem in z vinom in mu je to uspelo in ta zgodba me je navdušila. Ampak zdaj kako to v Kanalski dolini? Sem naletel v raziskavah, da eksistirajo odporne sorte, to so pivi sorte, ki so odporne na bolezni in odporne tudi na zimo, tako rekoč, na nizke temperature. In leta 2019 je zgodba začela s tem, da smo poskusili kar nekaj sort, nekatere so bolj ali manj uspele. Nam pa je uspelo gojiti Solaris, ki je ena taka prirejena sorta, ki uspeva nad 600 metri nadmorske višine. Smo že kar nekaj let pridelali kar nekaj vina, to niso velike številke, ampak kvaliteta je zelo dobra in je, lahko rekel, cenjena ne samo tukaj na Tromeji, ampak drugje. Je posebna sorta, ki ima poseben okus, poseben von in je tako rekoč priljubljena.
2: In v soboto imate degustacijo?
1: V soboto ljudje ne pridejo med 15 in 17 uro, to se pravi v planoto med Ukvami in Oče vasjo, saj bo vse označeno, bojo se videli, ampak to se ne bo dogajalo samo od 15 do 17 ure, kajti potem ob 18 uri mi bomo predstavili rezultate Interreg projekta Italija-Avstrija in to bo predstavitev belega vina, vina brez meja, Wein ohne Grenzen in ga bomo tukaj predstavili pri nas doma.
0: Tako Rudi Bartalot, pobudnik vinogradniškega projekta v Oči vasi. Ja, če želite vina iz tega edinstvenega visokogorskega vinograda tudi sami spoznati in okušati, ste vabljeni na degustacijo, ki bo jutri v soboto 4. julija od 15. ure pri vinogradu Bartalot po domače pri Krajncu v Oči vasi pri Ukvah v Kanalski dolini. Lini.

0: V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 minut na mreži v RF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Julija 1976 so v avstrijskem parlamentu sprejeli zakon, ki naj bi urejal zaščito narodnih skupnosti. 50 let pozneje je na mizi osnutek novele tako imenovanega zakona o narodnih skupnostih. Kakšne so bistvene spremembe, pridobitve in morebitni primankljaji v primerjavi z ureditvijo na Južnem Tirolskem, bo tema težišča oddaje, v katerem bo gost v studiju pravnik Rudi Vog. Zveza koroških partizanov in društvo Peršman sta vabila na ustaljeno srečanje spominsko proslavo k Peršmanu. Slavnostna govornika sta bila režiserka Andrina Mračnikar in Stefan Keller, podpredsednik fundacije Paula Grüningerja iz Švice. Kmečka izobraževalna skupnost in skupnost južnokoroških kmetic in kmetov sta vabili na tradicionalni kmečki praznik, ki je tokrat potekal v Šentjanžu v Rožu. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 minut na mreži v RF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.
1: Ja, od 5. pa do 10. julija bo v okviru 74. festivala Ljubljana potekala med tem že 29. mednarodna likovna kolonija v Križankah. Umetniški dogodek bo ponovno združil akademske slikarke in slikare Slovenije in tujine, ki jih lahko živo opazujemo pri ustvarjanju. Več o letošnjih sodelujočih nam bo razkril selektor kolonije Tomo Vran.
2: Dan sem slikar, zelo veliko sem razstavljal po Evropi, srečal veliko zanimivih umetnikov, spoznal in tako, da jih povabim. Enostavno, seveda kriteriji so, vsi morajo biti strogo profesionalni, torej akademski slikari, kajti čas je le kratek in v tem času pripravijo vsak sodelujoči, pripravi dve sliki, ki sta potem vse leto razstavljeni v Viteški dvorani v Križankah. Vš rojak iz Avstrije bo prišel Karl Vog, iz Belgije bo slikarka znana, ki je sicer armenskega rodu, je pa Belgika, drugače Aida Kazarjan. Iz Japonske pride tudi slikarka znana Nobuko Hamano in iz Bulgarije pride Silvija Popova. Iz Severne Makedonije pride Adriana Visovska, potem pa od Slovencev pride pa Maruša Štibel, Manja Pivk in Dušan Fišer. Malo opazujem tudi, da so različni stili in obenem, da se znajo podružiti, da se znajo povezati.
1: Omenili ste različne stile. Kaj vam je bilo važno, da se bo letos pojavilo v Križankah?
2: Veste, slikari so zelo prosti. Ni nobena tema predpisana ali priporočena karkoli. Je pa mogoče zanimivo, kar opažam vsa leta, da z ozirom na to, da kolonija se dogaja v Križankah v času Ljubljanskega festivala, ki je poln razno raznih glasbenih vizualnih dogodkov. Tu so opere, tu so koncerti in na prostem in v Cankarjevem domu. Vsak pride pač svojo tematiko, svojo poetiko in čeprav, ko pride, ne namerava, vendar ne hote v tem času, vsak večer se običajno skupaj udeležimo tudi kakšnega koncerta, zapadejo malo pod vpliv te glasbe, tako da na določen način so vse te slike, ki jih oni ustvarijo, tudi neka kronologija in pa kronika dogajanja na Ljubljanskem festivalu. Skoraj vsi delujejo s tehniko akrila, ker je pač časa, je samo en teden in se hitreje suši, nekateri pač delajo v olju, ker so to navajeni. V glavnem pa vsi delajo na platno, tako da tudi to potem ostane na razstavi v Viteški dvorani in je pač lažje dosegljivo. Vsak avtor eno delo pusti v stalni zbirki festivala, ki pa do zdaj že kar krepko preko 300 likovnih del avtorjev iz vsega sveta je v tej zbirki.
1: Tako domovran selektor mednarodne likovne kolonije v Križankah, ki bo potekala od 5. do 10. julija in katera se bo odeležil tudi akademski slikar Karl Vogue, s katerim se bomo povezali med ustvarjanjem, se pravi začetek naslednjega tedna.

0: versucht. Ich glaube, dadurch, dass in der Schule zum Beispiel jetzt mit Computer, also Technik, also dass die Politik eher in der Schule schauen soll, die Technik als Vordermann zu bringen, einfach schauen soll, dass die Schüler ja besseres Leben haben.
1: Horst Sattlecker hat mit Schülerinnen und Schülern des Bundesrealgymnasiums Klagenfurt-Fichtring beim Tag der offenen Tür im Kärntner Landtag gesprochen. Der Tag der offenen Tür ist auch Thema in Kärnten heute ab 19 Uhr in ORF 2. Und außerdem berichten wir über ein neues Deutschprogramm für Asylwerber. Das Land und der österreichische Integrationsfonds haben das neue Online-Programm vorgestellt. Mittels Handy-App soll es neu nach Österreich kommenden Personen möglichst früh helfen, einfach Deutsch lernen zu können. Das
2: Koroschka Uživo. Studio ob 17.
3: Če spičlo uro bo na ploščadi pred celoško stolnico že šestič potekala prireditev Svobodni, befrejt, praznujmo upor, ki je letos v znamenju razlikovanja med nasiljem in uporom. Na voljo je nova interaktivna aplikacija za otroke, s katero se s pomočjo zgodb na igriv način učijo slovenščino ali nemščino. Aplikacija Slolingo združuje preverjanje učne metode z moderno tehnologijo. Lepo pozdravljeni pri popodanski informativni oddaji. Z vami sem na današnji petek Franci Rulic. Leta 2020 je nastala pobuda Iniciative Domplatz Koroška Kärnten, gemeinsam erinnern, skupno ohranimo spomin, 1938 do 1945. Cilj je ljudem približati zgodovino. Drevi ob 18. uri iniciativa že šestič vabi na spominsko prireditev Svobodni, befreit, ein fest im Widerstand, praznujmo upor. Na ploščadi pred Celoško stolnico bo v ospredju dogodka ozaveščanje o tem, da je treba razlikovati med nacističnim nasiljem in uporom proti njem. Pojasnjuje zgodovina Valentin Sima, ki se ne strinja s prikazom zgodovine na tamkajšnjem spomeniku.
4: Zadeva je, mislim, da je enostavno ta, da če si pogledaš človek ta napis, ne, ki je na tistem spomeniku, ko piše Zum Gedenken an die während und nach dem Zweiten Weltkrieg von Partisanen verschleppten und ermordeten. Kinder, Frauen und Männer. Wir wollen nicht vergessen, damit Gleiches nie wieder geschieht. Prva provokacija je ta, da vsak trezen človek ve, da je drugo svetovno vojno sprožila nacistična Nemčija. In ne bi vedeli tudi, da je nacistična Nemčija na Koroškem delala politiko, ki je ljudi enostavno silila v neke vrste odpor, če so mogli. Ne? Pač določen del, ki je mogel in ki se mu je zdelo pravilno, je šel k partizanom tudi, ali pa mnog, če večjih je pa bilo teh, ko so v vaseh živeli in so partizane skrivaj podpirali ne, z informacijami, z prehrano, medicino in vse, kar je pač bilo potrebno. Tako da je to ena provokacija, ki se vleče skozi to zadevo, kakor jo KHD pridiga glede Koroške. In v določenih segmentih še zdaj vladajoči koroški konsens ali pogled na to zgodovino. In to je tako rekoč ta prva pravzaprav provokacija, ker zanika to, kdo je dejansko vse te agresije sprožil. In je seveda posredno odgovoren tudi za to, kar se je dogajalo kot povračilo tem zadevam. Eno je tudi, da je avstrijski zakon vse uboje, ki so se zgodili v odporu proti nacizmu, tako rekoč postavil izven zasledovanja. To se pravi, to niso bili umori. In je s tem tako rekoč preprečil hujše zasledovanje vseh teh odpornikov, ki so pač likvidirali ene oziroma, ko je prišlo do streljanja in so bili prizadeti tudi kakje oborožene sile Nemškega rajha oziroma policija. In bi to lahko veljalo za umor. In to je pa avstrijska zakonodaja po letu 1945 preprečila s tem zakonom, da ti uboji niso umori. In to je tako rekoč tudi ta zadeva, ki se tle pomeša na tem spomeniku.
5: Kaj pa je to glavno sporočilo dogodka, ki naj bi ga s seboj odnesli obiskovalci in obiskovalke?
4: Pri tem spraznujmo upor je seveda to, da se postavi to v eno pozitivno luč. Ne? Gre za to, da so ti ljudje, ki so bili uporni, našli eno pot, za katero mi mislimo, da je bila pravilna, da je bila dobra odločitev in da to ni samo ena zgodovinska zadeva, ampak da je to tudi poziv, kar je v današnjih, bi rekel, okoliščinah drugače, ampak da smo tudi

0: sporni do določenih stvari, ki jo spoznamo, da niso pravične. Da se ta misel upornosti tudi v današnji družbi postavi na pravo mesto.
1: V okviru dogodka bo postavljeno tudi umetniško delo z napisi, ki opozarjajo na to, kaj je na spomeniku napačnega, kakšno vlogo pa ima umetnost pri kulturi spominjanja.
0: Leta 23 so razpisali umetniško nagrado in tak natečaj, kako bi to umetniško v to posegli. Leta 24 so tri zmagovalci bili in en zmagovalni projekt je ta, ki je enostavno izrezal iz tega spomenika von Partizanen. Ja, mislim, majhna intervencija, ampak je pač tudi na en način provocirala. Ne?
2: Tako zgodovina Valentin Sima pogovoru z Marjanom Koletnikom. Na dogodku drevi boste spregovorili Nadja Dangelmeier in Eva Hartmann za literarni dialog pod geslom An der Grenze tvojih misli boste poskrbeli Tara Meister in Lena Kolter. Glasbo bodo prispevali Richard Klammer, Michael Erjan, Primus Sita, Stefan Kfrera in Emil Krištof. Prireditev Svobodni, befreit se bo začela ob 18. uri na trgu pred Celovško stolnico. Ob 17.15 minut pa k naslednji temi. Na voljo je nova interaktivna brezplačna mobilna aplikacija za otroke, s katero se s pomočjo zgodb in vaj na igriv način učijo slovenščino ali nemščino. Aplikacija Slolingo združuje preverjene učne metode z moderno tehnologijo, poudarjajo pri kulturnem društvu člen 7 za Avstrijsko-Štajersko. Slolingo so razvili, da bi otrokom na igriv način približal osnove nemškega in slovenskega jezika. Interaktivne zgodbe in vaje spremenijo učenje v razburljivo pustolovščino. Aplikacija ne spodbuja le jezikovnih znanj, temveč tudi kulturno razumevanje med obema državama, poudarjajo na spletni strani. Že leta 2020 sta pedagoginji Susane Vetlana, predsednica društva člen 7 oziroma Pavlove hiše, in Tatjana Vučenk z Celoške univerze izdali dvojezično učno gradivo za otroke različnih starosti, ki se učijo slovenščino kot drugi ali tuji jezik. Zdajšnjo aplikacijo so razvili prav na te osnovi, pravi Tatjana Vučenk, namestnica predstojnice Inštituta za slavistiko Univerze v Celovcu.
3: Razvili smo zopet sodelovanje z društvom člen 7 in z mladimi fanti, kjer so bili načrtno izbrani tisti, ki šele izoblikujajo svojo informacijsko-tehnološko pot. Torej, nismo zbrali nekega velikega podjetja, kjer ima ogromno infrastrukturo, ogromno denarja, lahko investira v to. Tukaj so bila res omejena sredstva, ki je dobilo društvo člen 7, Pavlova hiša, da smo potem izvedli to aplikacijo in tukaj sva z magistro Suzane Vajtlaner v sodelovanju dejansko bili tisti, ki sva vodili celotni pedagoško-didaktični koncept, ki se je tukaj v tej aplikaciji razvil in prvenstveno pa smo izhajali, to pa je treba povedati, iz slovenskih izhodiščnih besedil. Torej, v aplikaciji so res tista besedila, ki so bila napisana v slovenščini in se je te potem prevedlo v nemščino. Tako da ta svet je že slovenski, ampak nauči se lahko slovenščine in nemščine in tudi znotraj aplikacije lahko preklapljaš med obema jezikoma. Na eni strani je tako, da preklapljaš lahko znotraj posameznih nalog kot pomoč za razumevanje. Po drugi strani je pa tudi to, da se ti izbereš, kateri jezik si boš na začetku učil. Tako da tukaj smo že mislili na različne uporabnike, na različne jezikovne ravni, ki jih imamo. In posebnost te aplikacije, Slolingo se imenuje, to je en takšen zabaven močeradek, ki skače, te spremlja in ta se kar naenkrat spremeni v številne raznobarvne maurične avatarje, ki ti omogočajo, da potem jih izbiraš in se potem igraš in napreduješ znotraj aplikacije. Ne? In dvodelnost je tukaj zelo pomembna. Na eni strani osnovne teme, ki so predvidene za učenje slovenščine kot tujega jezika, potem pa imamo branje, torej pa tako imenovana pravlična pustolovščina, kjer so pa ta besedila, kjer so napisana in prirejena za potrebe aplikacije. Drugo je, če imaš ti besedila napisana za neko knjižno izdajo in tukaj smo se soočili, da smo morali besedila, ki so že bila pripravljena za knjižno izdajo in tudi izdana v knjižni izdaji Pravlisanica, potem pripraviti za potrebe aplikacije. Tukaj imaš določene algoritme, dolžine, ki so možne in možni in tega se treba potem tudi držati. Tako da tukaj je poudarek trenutno, potem je zmanjkalo denarja, Ne? Veste, ko ti začneš, imaš neke simulacije stroškovne in enostavno določeni algoritmi zahtevajo potem in določena programerska orodja, znanja zahtevajo potem tudi dodatno infrastrukturo, ki jo je treba predvideti in je mogoče nisi dovolj velikem obsegu predvidel. Ne? Tako da ja, lahko se učiš na začetniški ravni, pobožne želje pa so, da bi bilo potem tudi še za neko umestno raven, recimo vsaj, da bi prišli do neke B2 ravni, tako da zdaj smo pa na začetniških ravnih ostali.
4: Ko ste prej rekli, da so to mladi fanti razvili, to so seveda verjetno mladi moški, a ne programerji in tako naprej.
3: Tako, to so vsi programerji. Pavlova hiša je z njimi že večkrat sodelovala, zelo so zagnani bili. Vmes je seveda tudi večji interes bil, ker je bil eden izmed programerjev postal bodoči a očka s Slovenko. Ne? Tako da tukaj so bile še potem tudi druge zgodbe. Ampak ja, to so res resnici fantje, no, moški, ja, starostne meje so tukaj relativne, ne, ampak vsi so že diplomirali in so začeli konkretno delati na svojih projektnih poteh, no.
4: In aplikacija je seveda za pametne telefone in se dobi tam, kjer se pač dobijo vse te aplikacije.
3: Tako, torej za oba sistema imamo, imamo za tako imenovano jabolko, ne, Apple Store in pa imamo tudi Google Store in ti ni treba ničesar plačevati, aplikacija je prosto dostopna, brez plačila, moraš se samo prijaviti in registrirati, pa lahko celo skriješ svojo identiteto, je pa brezplačna.
2: Pravi Tatjana Vučenk, predavateljica na Celoški univerzi in učiteljica slovenščine v Gradcu o novi aplikaciji Slolingo. Do nje najdete najhitreje preko naše spletne strani na naslovu slovenci.of.at. Tam vidite tudi omenjenega močerada, ki je maskota aplikacije Slolingo. Zdaj pa imam še eno vest za vas. Prenova oziroma preureditev rojstne hiše Adolfa Hitlerja v kraju Braunau am Inn v Zgornji Avstriji je zaključena. 22. julija bodo v hiši uradno odprli policijsko postajo. Pristojni upajo, da bo stavba na ta način izgubila privlačnost kot romarsko mesto za privržence nacizma. Prenova je sledila živahni večletni razpravi o tem, kaj bi se moralo zgoditi z objektom, ker je hiša postala romarsko središče za neonaciste, jo je leta 2016 v last prevzela država. Strokovna komisija se je na to izrekla za njeno socialno dobrodelno ali upravno administrativno rabo. Po oceni komisije bi namreč stavba, če bi jo spremenili v muzej, lahko še bolj privlačila pripadnike skrajno desnih skupin. Če bi jo porušili, pa bi se lahko razumelo kot zanikanje zgodovine. Oblasti so se zato odločile, da hišo preuredijo v policijsko postajo oziroma policijski center. Arhitekturni biro, ki so mu zaupali projekt, se je pri prenovi zgledoval po verjetnem videzu hiše v 17. stoletju, je poročal časnik Kurir. V bližini stoji tudi spominski kamen z napisom Za mir, svobodo in demokracijo, nikoli več fašizma, milijoni mrtvih nas opominjajo. Zdaj pa pogledamo še na vreme za jutrišnjo soboto. Večino časa bo sijalo sonce z modrega neba. Ob deloma krepkem vetru bodo dnevne temperature jutri dosegle 23 do 30 stopinj Celzija. In s tem smo na koncu zadnjega žurnala v tem tednu. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Franci Rulit. In vas vabim k poslušanju na tem valu še naprej do 18. ure. Bo z vami kolegica Daniela Topa. Prijetno poslušanje.
5: Slovenski spored. Наша песня.

V glasbeni oddaji Naša pesem se bomo danes z vami podali v gozdove, ki sedaj v poletju še kako prijetno. Ja, in za začetek so nam zapela dekleta Smrtnik, pesem Šmija gozdovi domači. In v nadaljevanju bodo z nami ansambl Žreška pomlad, ki ima danes za nas pesem Pohorskih gozdov, ansambl bratov Avsenik nam bo zapel danes pesem Hodil po gozdu sem in ansambl Toneta Rusa ima za nas pesem Na gozdni jasi. Sedaj pa prisluhnimo Alfiju Nipiču in muzikantom ter pesmi V tihem mirnem gozdu. Želim prijetno poslušanje.

To je bil ansambl Žreška pomladja in v nadaljevanju bo z nami ansambl Toneta Rusa s pesmjo Po gostnih poteh. Mladi Dolenci imajo danes za nas pesem Gostna pravljica iz leta 2015 in zgoščenke Prelepi Škocjan vas čaka sedaj pesem Gozdovi v mesečini. Zapel nam bo moški pevski zbor Vinko Poljanec.

Ensemble Doneta Rusa. Und na del vanju imamo za vas posnetek iz leta 1989, ko je lovski pevski zbor iz Železne kaple pod vodstvom Joška Vruliča zapel in posnel pesmo Gozdu. Iz leta 1975 vas čaka danes pesem mešanega pevskega zbora Roš, in sicer to danes pesem Sem hodil po gmajni, seveda je zbor vodil tudi tedaj Lajko Milisavljevič. Sedaj pa nam bodo zapeli beneški fantje, in sicer pesem Tam sredi gozda.

Tako nam je zapel lovski pevski zboj Železne kaplje. Slišali ste posnetek iz leta 1989. In s tem smo že pri koncu današnje popodanske radijske oddaje Lepa ura, skozi katero sem vas danes vodila Danijela Topa. Z vami bomo spet jutri. Ob 6. zjutraj bo vaš moderator na teh valovih, kolega Aleksander Tolmaja. Dotja pa bodo seveda tudi danes radijski kolegi Svobodnega Radia Agora poskrbeli za lepe in zanimive večerne in nočne radijske urice. Še naprej torej prijetno poslušanje. Imejte se lepo, srečno.

0: Radio Agora.
1: Radioaktive Gemeinde. Besonders einzigartig, vielseitig.
2: Radioaktivna Občina. Posebna, edinstvena, vsestranska.
1: Spannende Einblicke ins Dorfleben.
2: Zanimivi vpogledi v življenje na vasi.
3: Menschen.
4: Tradicija.
3: Bildung.
5: Zgodba.
4: Natur.
1: Kultura.
4: Politik.
2: Sport.
4: Glasba.
1: Kulinarika.
6: Musik.
1: Generationen.
5: Prosti čas.
2: Moja občina na radiju.
1: Meine Gemeinde im Radio.

0: Radioaktive Gemeinde. Besonders einzigartig, vielseitig.
1: Radioaktivna Občina. Posebna, edinstvena, vsestranska.
0: Spannende Einblicke ins Dorfleben.
1: Zanimivi vpogledi v življenje na vasi.
2: Menschen.
3: Tradicija.
2: Bildung.
4: Zgodba.
3: Natur.
0: Kultura.
3: Politik.
1: Sport.
3: Glasba.
0: Kulinarika.
5: Musik.
6: Generationen. Prosti čas.
1: Moja občina na radiju.
0: Meine Gemeinde.

Čela se v mestu, ni me spregledala, vprašala, če sem se zresnil. Mal se ne smehnu, hiter spremenil temo. Dolg se nismo videl, pet spit neki gremo. Mudi se mi, srečala si me v naletu. Delam za šankom, da boš kemen prletu.

0: Radio Agora od 6 zvečer do 6 zjutraj.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Hola, benvinguti, benvingudas.
3: Ciao, benvenute e benvenuti.
4: Hallo und willkommen.